0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kos.
3: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Og mange flere. Not Over You. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radio Metro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Mekonomen. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
4: enklere. Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei, men det var Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte.
0: Sånn.
4: Bagasjerom ulåst.
0: Slutt.
4: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap
0: kjør, varslet. Da,
4: luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
5: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Oh, Chariot. Chariot. Not over you. Og mange flere. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
1: liv enklere. Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Oh, Chariot. Chariot. Not over you. Og mange flere. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
1: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer, nei. Satt til maks. Bremser stopp, foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: ikke dra til Bø sommerland. Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Hei.
3: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
1: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Og mange flere. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opptil 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Hei, det Rune igjen.

0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle smågjester fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
6: IKEA kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
2: SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Norsk Tipping ble i går kveld utsatt for nok et dataangrep. Både app og nettside var nede. Angrepet ble oppdaget rundt klokken 21, og etter omtrent en halv time fungerte systemene igjen som normalt. Norsk Tipping sier at de ikke har indikasjoner på hvem som står bak. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt i Sverige der to personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke er aktuelt å be om varetektsfengsling i denne omgang. Også føreren av fritidsbåten er avhørt av politiet. Senterpartiet vil i høst fremme forslag på Stortinget om at all ulv i beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen kan skytes umiddelbart. Det sier Trygve Slagsvold Vedum til Gudbrandsdølen Dagningen. Bakgrunnen er en sak i Gausdal i juli, der fellingstillatelse først ble avslått. Partiet mener praksisen rammer dyrevelferden. Norske hoteller hadde en bedre juli enn i fjor, det viser Benchmarking Alliance, gjengitt av Widerstrøm Hotel Consulting og NHO Reiseliv. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3%, men veksten varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge er rombelegget lavere, mens Oslo og Gardermoen fører an. Johannes Høsflot Klæbo blir ikke å se på Blink.

0: festivalen. Det kan man føre med en pressemelding fra Norges Skiforbund. Klæbo har hanglet noen dager og har i samråd med helseteamet valgt å stå over for å være klar for treningshøsten og kommende sesong. Julie Myhre og Oskar Oppstad Vike står også over. Og det var nyhetene. Jeg er trener Lundgren.
1: Øya oppe og munnen I gang, og det betyr at vi klare da, for en ny morgen her på Radio Metro. Jeg Stian Berg, og ja, gjør meg klar for musikk først I dag fra George Michael. Vi kan starte med Careless Whisper. Radio Metro.

0: Big Girls Don't Cry, hørte Fergie på Radio Metro. Riktig god morgen, onsdag og 5. august, og la oss bare starte da der vi pleier å starte dagen med å sette den. Det årets 217. dag, og står i 148 dager av 2026, og så vi da altså inne i uke 32. Nå soloppgang over hovedstaden for en drøy times tid siden, 8 minutter over 5, og så går sola ned igjen 21.37. Og to personer med navnedag, Osvald og Oscar, kan gratuleres i dag. Se litt på historien også, om ikke så alt for mange minutter. Vi slipper til Rod Stewart først, Rhythm of the Heart, og også Sienna Spiro, Die on the Hill, om ikke så alt for lenge. Radio Metro.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
2: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
3: Hæ? Ja, hva det, Albin?
4: Er du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
5: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

0: Søndag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Og mange flere. Not Over You. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: Velkommen til debutalbumet sitt I fjor, Sienna Spira. Du fikk hennes Die on this Hill på Radio Metro. Riktig god morgen, onsdag og greier, og 5. august, og det for øvrig på datum, det hvor trafikklyset ble brukt for aller første gang. Det ble tatt I bruk da I Ohio, I Cleveland, nærmere bestemt I USA, for 112 år siden, I 1914 altså. Ellers så ble det slik at Estland, Latvia og Litauen, de mistet selvstendigheten sin I 1940 og ble innlemmet I Sovjetunionen, og så ble det en avtale om forbud mot forsøk med atomvåpen I luft, vann og verdensrom, undertegnet av Sovjetunionen, Storbritannia og USA på dagens dato I 1963. Det var litt sånn historie, bare se på noen fødselsdager også, sånn som Ivar Aasen, dikter og språkforsker, født I 1813, og så det også fødselsdagen til første menneske på månen, Neil Armstrong.
1: It's one small step for man, one
0: Og Armstrong døde for øvrig I 2012. En annen person som døde på dagens dato I 1962. Det var den damen her.
2: The French are glad to die for love. They delight in fighting duels.
0: Et av 50-tallets aller største ikoner funnet død av en overdose med medisiner, og dødsfallet ble vurdert som et mulig selvmord da.

0: Dancing on the Ceiling fra Lionel Richie på Radio Metro som gir deg The Weeknd og Daft Punk kom litt med I Feel It Coming så blir det også en av 90-tallets aller største R&B-grupper SWV kommer om ikke så alt for lenge men først kommer Endre med nyhetene heng på
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Norsk Tipping ble i går kveld utsatt for nok et dataangrep. Både app og nettside var nede. Angrepet ble oppdaget rundt klokken 21, og etter omtrent en halv time fungerte systemene igjen som normalt. Norsk Tipping sier at de ikke har indikasjoner på hvem som står bak. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt i Sverige der to personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke aktuelt å be om varetektsfengsling i denne omgang. Også føreren av fritidsbåten avhørt av politiet. Senterpartiet vil i høst fremme forslag på Stortinget om at all ulv i beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen kan skytes umiddelbart. Det sier Trygve Slagsvold Vedum til Gudbrandsdølen Dagningen. Bakgrunnen en sak i Gausdal i juli, der fellingstillatelse først ble avslått. Partiet mener praksisen rammer dyrevelferden. Norske hoteller hadde en bedre juli enn i fjor, det viser Benchmarking Alliance, gjengitt av Widerström Hotel Consulting og NHO Reiseliv. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3%, men veksten varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge rombelegget lavere, mens Oslo og Gardermoen fører an. Johannes Høsflot Klæbo blir ikke å se på Blinkfestivalen. Det kommer frem i en pressemelding fra Norges Skiforbund. Klæbo har hanglet noen dager og har i samråd med helseteamet valgt å stå over for å være klar for treningshøsten og kommende sesong. Julie Myhre og Oskar Opstad Wike står også over. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

fra 90-tallet fra SWE. Du hørte Right Here på Radio Metro. Riktig god morgen. Til Trine med NTB nå for en oversikt over dagens viktigste hendelser. Og vi kan jo starte med at Eiendom Norge I dag legger frem de ferske boligpristallene. Det mange da som føler spent med på om prisveksten fortsetter etter en liten nedgang I juni. Regjeringen møter også representanter fra næringslivet I dag for å diskutere de nye tollsatsene USA har innført på enkelte norske varer. Norske myndigheter da kritiske til begrunnelsen for tollen og vil se hvilke konsekvenser den kan få. I rommet skjer også noe spesielt I dag. En SpaceX-rakettdel som har vært ute av kontroll siden oppskytningen I fjor, den ventet å krasje på månen I dag. Det skjer 8.34.00 norsk tid. Selve nedslagsfeltet vil ikke bli synlig da for Norge, men forskere kommer til å følge hendelsen her nøye. Og så blir det fotball. Både Brann og Vålerenga spiller kvalifiseringen til kvinnenes Champions League. Begge må vinne dagens semifinale for å holde drømmen om spill I Europas gjeveste klubbturnering levende.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Janet Jackson, hennes Together Again i Metro Morgen. Onsdag morgen med musikk fra Bruno Mars på vei. When I Was Your Man om halvandet minutt. Heng på.
1: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
2: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en i helgen.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Norbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, front- og blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.
8: Din lyd.
9: På DAB, i app og på nett.
8: Dinlyd.no.
10: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se Tusenfryd.no.

0: Bruno Mars på Radio Metro. God morgen, og god morgen, Endre. Klar med nyheter?
1: Ja, og en riktig god morgen også herfra. Strålende, fantastisk dag, glede, velstand og mer sunnhet enn du kan tenke deg. Det i alle fall den løgnen vi forteller oss selv, og vi smiler som best vi kan gjennom det hele. Når det gjelder nyhetene, så skal vi snakke om dette streikevarslet, som også gjelder SAS og deres kabinpersonale. Det mulig streik fra lørdag, oppdatering der, og så har det vært flere dataangrep, såkalte DDO. OS-angrep står for Distributed Denial of Service. Og det både ID-portalen og Norsk Tipping som nå har vært offeret for dette innenfor de siste par dager.

0: er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester i begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Norsk Tipping ble i går kveld utsatt for nok et dataangrep. Både app og nettside var nede. Angrepet ble oppdaget rundt klokken 21, og etter omtrent en halv time fungerte systemene igjen som normalt. Norsk Tipping sier at de ikke har indikasjoner på hvem som står bak. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet, Dag Einar Sivertsen, sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det er avtalt et møte torsdag. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskjell etter kollisjonen med en fritidsbåt i Sverige der to personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke er aktuelt å be om varetektsfengsling i denne omgang. Også føreren av fritidsbåten er avhørt av politiet. Senterpartiet vil i høst fremme forslag på Stortinget om at all ulv i beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen kan skytes umiddelbart. Det sier Trygve Slagsvold Vedum til Gudbrandsdølen Dagningen. Bakgrunnen er en sak i Gausdal i juli, der fellingstillatelse først ble avslått. Partiet mener praksisen rammer dyrevelferden. Og her er værvarslet. Det blir mer utrygt vær i hele Sør-Norge i dag. Østland og Agder får skyer og regnbyger, tidvis med torden. Rogaland blir skyet, eller delvis skyet, med regnbyger som kan gi torden. Og i Vestland kan det også komme regnbyger med lokalt torden, sier meteorologen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
1: Og god onsdag morgen, 5. august, og trekning i dag er vår sommerdestinasjonskonkurranse, hvor vi skal denne uken, får du svare på etter hvert, men først et hint til, det får du etter Cyndi Lauper her nå.

0: sommeraktiviteter på Radiometro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
1: Vi inne I de siste timene med muligheten til å vinne billetter til det som den ukens destinasjon. Og en stor del av destinasjonen her ombord. Da kan du ikke bare spise godt I nyttig underholdning, du kan også heie fram favoritten din I hesteveddeløp.

0: Og ellers det bare å nyte stemningen mens skipet glir gjennom natten.
1: Velkommen på
2: SMS Sommer til 2030. Om du vet hvor vi denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radiometro.no.

0: Tommy Kitten som coverer Blondie. Du fikk The Tires High på Radio Metro nå. Riktig god morgen. Snart dagens deltaker I lykketallet står om 10 000 kroner etter Miles Smith. Først til Tina Turner nå om halvannet minutt.
1: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no Vi gjør ditt liv
3: enklere. Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
2: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
4: Din lyd.

0: my breath.
1: Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro.

0: Jeg glemmer deg aldri, fra Emma Steinbakken I Metromorgen. Både ID-portalen og Norsk Tipping har blitt rammet av såkalte DDoS-angrep I det siste, men de ikke farlige, sier Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Det tar endre mer om nyheten om et par minutter.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
5: Hei, hei.
3: Hei, hei.
5: Hallo.
3: Ja, da jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge gjerne deg. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet din her I Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Dette Radio Metro, fra din lyd.
8: Nasjonal Sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester I begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet I NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Norsk Tipping ble I går kveld utsatt for nok et dataangrep. Både app og nettside var nede. Angrepet ble oppdaget rundt klokken 21, og etter omtrent en halv time fungerte systemene igjen som normalt. Norsk Tipping sier at de ikke har indikasjoner på hvem som står bak. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskjell etter kollisjonen med en fritidsbåt I Sverige der to personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke aktuelt å be om varetektsfengsling I denne omgang. Også føreren av fritidsbåten avhørt av politiet. Senterpartiet vil I høst fremme forslag på Stortinget om at all ulv I beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen kan skytes umiddelbart. Det sier Trygve Slagsvold Vedum til Gudbrandsdølen Dagningen. Bakgrunnen en sak I Gausdal I juli, der fellingstillatelse først ble avslått. Partiet mener praksisen rammer dyrevelferden. Norske hoteller hadde en bedre juli enn I fjor, det viser Benchmarking Alliance, gjengitt av Widerstrøm Hotel Consulting og NHO Reiseliv. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3%, men veksten varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge rombelegget lavere, mens Oslo og Gardermoen fører an. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Altså, jeg vet ikke helt hvordan det med deg, men hvis du først tar med deg mobilen inn på do, så har du plutselig flyttet inn deg, så å si. Hele badet blir en slags liten feriedestinasjon. Før I tiden så leste jo vi på sjampoflaska eller på Donald eller noe sånt. Nå kan du scrolle deg gjennom både TikTok, Netflix og hele slekta sin Facebook-debatt om elbiler mens du sitter på porselenstronen. Men nå kommer legen å ødelegge festen, for en ny studie viser at mobilscrolling på do gir økt risiko for hemorrider, skriver VG. 46% høyere risiko faktisk. Det nesten så jeg ser kampanjen for meg. Scroll ansvarlig, tenk på endetarmen. Og så sier legen da, når du går inn har du bare én jobb. Ja, men da vil jeg være det melde at jeg multitasker da. Jeg kan levere både nyhetsoppdatering, memes-scrolling og, ja, la oss kalle det biologisk avfallshåndtering samtidig. Men for å være helt ærlig, hun har et poeng, denne legen. Hvis du blir sittende så lenge at beina dovner bort, og du lurer på om du må ringe noen for å hente deg ut, da det kanskje på tide å legge fra seg mobilen. Så rådet klart da. Maks 2 TikToks. Og så det bare å trekke ned og gå videre med livet. Ellers risikerer du at legen må trekke noe helt annet, og det ikke like gøy.

0: Søndag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Oh, Chariot. Not Over You. Og mange flere. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radio Metro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: Hej till A Breed på Radio Metro nå. God morgon. Ser det noen signalproblemer I Hønefoss-området en dag? Det Bane NOR som melder om det, men ingenting om det eventuelt skal bli løst, eller når det blir løst. Da får man bare overleve da med litt forsinkelser enn så lenge I hvert fall. Straks til musikk fra Boyzone.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småhus fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Det veggdyr I senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
6: Ja, vi går!
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
7: Hallo, sjef, det Jimmy her. Du, skal du ha pysjparty på lager, eller? Det jo helt vilt, det 148 overmadrasser og hodegavler og kontinentalsenger. Det jo helt stappet på lagret. Har ikke noe valg ennå. Det blir kampanjedag på senger. Yes, hei. Norbo 1. Der pris og kvalitet møtes.
4: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.

0: gave it all away der fra Boyzone på Radio Metro. Riktig god morgen og god onsdag. Endre, du har vel noen nyheter på gang, har du ikke det?
1: Ja da, og jeg har ordentlig gode nyheter dessuten. I alle fall for de som av en viss generasjon som husker Brødrene Dal som barne-TV.
0: Ja.
1: Nå gjenoppstår Brødrene Dal, dukker opp som animasjon slash tegnefilm i 2028. Om jeg gleder meg? Ja, absolutt. Hvis du kjører rundt i en bil som bruker fossilt brennstoff, så du sikkert klar over at denne avgiftssenkingen som ble innført før sommeren, den oppheves nå ved slutten av måneden. Inngangen til september blir normale priser igjen. Ja, det vil si, her det mye politisk spill, og Arbeiderpartiet har invitert de rødgrønne for å snakke om dette i dag.
0: Ja, da får vi se da om du blir enige om noe som helst. Vel, endre her nyhetene etter level 42 her nå. Og lessons in love.

0: dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester i begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet i 4 uker i tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Brødrene Dal gjenoppstår som animert film, det bekrefter Lars Mjøen i et intervju med VG. Kvisten animasjon lager filmen, og den viser KLM-figurerne fra professor Drøvels hemmelighet. Filmen ventes å være premiereklar i løpet av 2028. Mjøen sier at planen om å bringe Brødrene Dal tilbake opprinnelig ble lagt til side etter at Trond Kirkvaag døde i 2007. Og her værvarslet. Det blir mer utrygt vær i hele Sør-Norge i dag. Østland og Agder får skyer og regnbyger, tidvis med torden. Rogaland blir skyet, eller delvis skyet, med regnbyger som kan gi torden. Og i Vestland kan det også komme regnbyger med lokalt torden, sier meteorologen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lyd-appen i App Store og Google Play.

Og apropos været, jeg ser jo det endrer seg litt egentlig, for nesten hver gang jeg titter innom Yr-appen. Men la oss se nå hvordan det ser ut for de neste dagene akkurat nå, I hvert fall etter The Sireless. Så voyage, voyage! Radio.

Når jeg tittet gjennom Yr-appen I går ettermiddag, så viste det en kraftig nedbør over der jeg bor. Senere på kvelden så var det litt mindre, og nå det mer igjen, sier jeg. For det regnbyger I dag på Østlandet, med lokal torden sør også på Østlandet, så blir det skyet opphold I de nordlige dalstrøkene. Agder og Telemark og også Vestlandet får regnbyger med lokal torden, mens lettere vær mot kvelden. Og både regnvær og tordenbygene fortsetter I morgen, altså, og vinden øker også til nordvestlig stiv kuling langs kysten av Vestlandet, sør for stad. Og så kommer vi til fredagen, da blir det mye pent vær, og til dels pent vær også på lørdag. Så vi får bare komme oss gjennom disse regndagene nå, så blir det fint til helgen I det minste.

0: Har du lyst på billetter til denne ukens sommerdestinasjon, så må du først fortelle oss hvor det vi egentlig skal denne uka her. Og det siste mulighet nå altså. Du har fram til klokka 9, og du skal få et aller siste hint nå om hvor turen går. Etter Bensinbuen, først Desiree og Life. Heng på.
1: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
2: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
1: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
3: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Mamma?
6: Ja, vennen min?
5: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
5: Blitt skikkelig fin den, da.
6: Ja, synes jeg også.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Sett med eget nett.
9: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion.
10: Jeg trodde englene fanns. Living
9: on the edge. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Og mange flere. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av din lyd og All Things Live.
2: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: rest in peace.
1: Sommeraktiviteter på Radiometro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
2: Da kan du vinne billetter til deg og tre til, og nå er vi ganske nære. Denne ukens destinasjon tar deg over havet til et av våre nærmeste naboland. En liten cruiseferie hvor både par og familier kan fylle dagene med mat, aktiviteter, underholdning og avslappning. Men hva heter rederiet da? Hvor skal vi, tror du? Du har 5 til klokka 9 med å avlevere svar.
3: Velkommen på
1: SMS Sommer til 2030, om du vet hvor vi er denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din

0: Ed Sheeran og Thinking Out Loud I Metro Morgen med Wilson Phillips, altså A1, kommer etter nyhetene. Der skal vi høre at Arbeiderpartiet inviterer de rødgrønne partiene til samtaler om drivstoffavgiftene I dag.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

Halla, sjef, det Jimmy her. Du, skal du ha pysjparty på lager, eller? Det jo helt vilt, det 148 overmadrasser og hodegavler og kontinentalsenger. Det jo helt stappet på lageret. Jeg har ikke noe valg ennå. Det blir kampanjedager på senger. Yes, hei! Norbo 1. Det pris og kvalitet møtes.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester i begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet i 4 uker i tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet, Dag Einar Sivertsen, sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt i Sverige der 2 personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke aktuelt å be om varetektsfengsling i denne omgang. Også føreren av fritidsbåten avhørt av politiet. Brødrene Dal gjenoppstår som animert film, det bekrefter Lars Mjøen i et intervju med VG. Kvisten animasjon Dagefilmen, og den viser KRM-figurerne fra professor Drøvels hemmelighet. Filmen ventes å være premiereklar i løpet av 2028. Mjøen sier at planen om å bringe Brødrene Dal tilbake opprinnelig ble lagt til side etter at Trond Kirkvaag døde i 2007. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: ferum. Jeg vet ikke med deg, men jeg har badet masse ut I sommer, men aldri alene. Og det et godt tips faktisk. Hittil I år har 55 personer mistet livet I drukningsulykker I Norge nemlig. I juli ble det registrert 12 drukninger, og alle var menn. Og det fremdeles menn da, som topper statistikken. I snitt 86% av de som drukner menn. Vi har pratet med fagsjef for drukningsforebygging hos Redningsselskapet, Tanja Krangnes, om hva det viktigste å tenke på.
1: En av det viktigste jo det med å bade, alltid bade sammen med noen. Det jo mye tryggere, da kan man passe på hverandre, og hvis en skulle få litt problemer, så det en som kan hjelpe det. Og så kan det være lurt å svømme langs land I stedet for å svømme langt utover, før man bader der, slik at det lett å komme seg uti og komme seg opp av vannet igjen. Det å bade utendørs jo ikke som å bade I basseng, der alt kontrollert opp I omgivelser, og det varmt I vannet. Så det å ta hensyn til badetemperatur, at det bølger og strøm og sånt viktig. Og så tenker jeg at det lurt å ikke overvurdere egne ferdigheter, for det jo ikke sikkert at du svømmer like godt som du gjorde for 10-15 år siden.
0: Ja, for svømming det jo ferskvære da, men nettopp dette her med å overvurdere egne ferdigheter, og det vi menn gode på.

du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Unstoppable ifra Sia I Metro morgen, og snart nå til Celine Dion og også Marit Larsen før nyheten klokka ni.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
6: Mekonomen, vær så god.
7: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
8: Det litt sånn... Skrapelyd da, på en måte.
7: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

0: Sanna live fra Celine Dion som gjør comeback nå I høst og å oppleve med flere konserter I Paris I september. Nå det svart nyheter, klokka nærmer seg 8, Endre.
1: Ja da, og det flere saker vi følger opp. Det altså fare for streik I SAS. Det slik at partene skal møtes I morgen, så forhåpentligvis en løsning på vei hvis du har planer og billetter på en flyvning fra SAS. Det slik at Norge har gitt Spania støtte etter et krisemøte I EU om migrantkrisen, og vi skal også høre om drivstoffavgifter. De opphører jo ved slutten av måneden. Arbeiderpartiet har kalt inn til møter.

0: Dette er Radio Metro fra din lyd.
1: Spania får støtte etter et krisemøte i EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte, og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de er alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet i 4 uker i tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Brødrene Dal gjenoppstår som animert film, det bekrefter Lars Mjøen i et intervju med VG. Kvisten animasjon lager filmen, og den viser KRM-figurerne fra professor Drøvels hemmelighet. Filmen ventes å være premiereklar i løpet av 2028. Mjøen sier at planen om å bringe Brødrene Dal tilbake opprinnelig ble lagt til side etter at Trond Kirkvaag døde i 2007. Og her værvarslet. Det blir mer utrygt vær i hele Sør-Norge i dag. Østland og Agder får skyer og regnbyger, tidvis med torden. Rogaland blir skyet, eller delvis skyet, med regnbyger som kan gi torden. Og i Vestland kan det også komme regnbyger med lokalt torden, sier meteorologen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Og onsdag morgen, vi på 5. august, og Metromorgen her en time styr til, nå frem til klokka blir 10 med Michael Bublé, Beautiful South, blant annet på vei. Aller først denne timen, her Chris Rea.

0: fra Michael Bublé I Metro Morgen med Beautiful South, også Sam Fender og Olivia Dean om noen få minutter før vi skal røpe det som denne ukens sommerdestinasjon. Vi skal prate med destinasjonen selv om litt.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Altid varm mat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Power Rock Hit Radio.
7: This is Heart.
6: Heart.

0: Mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Og mange fler. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: og Sign of the Times fra Harry Styles I Metro Morgen, med musikk fra Alison Krauss, og også 80-tallet kaller med Narada Michael Walden. Først John Cicada etter nyhetene. Der skal vi høre at Norge støtter Spania etter migrantkrisen.
1: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris. Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Vi finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Spania får støtte etter et krisemøte i EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de er alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det er en oppfølging av enighet i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det er oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester i begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som er siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet i 4 uker i tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det er avtalt et møte torsdag. Brødrene Dahl gjenoppstår som animert film, det bekrefter Lars Mjøen i et intervju med VG. Kvisten animasjon lager filmen, og den viser KRM-figurerne fra professor Drøvels hemmelighet. Filmen ventes å være premiereklar i løpet av 2028. Mjøen sier at planen om å bringe Brødrene Dahl tilbake opprinnelig ble lagt til side etter at Trond Kirkvaag døde i 2007. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Simple Love fra Alison Krauss I Metro Morgen på en onsdag. Og vi I gang med lykketall igjen denne uka her, etter å ha hatt en pause på det løpet av sommeren. Fortsett jo der vi slapp da, før vi tok ferie med det, og du kan se hvilke konflikter som ledige på radiometer.no, og ikke minst melde deg på da. Kodord lykke, det sender opp sms til 2030. Hadde vi med oss Øyvind fra Årås tidligere I morges, og han valgte nummer 70, og den konflikten nå da åpnet på nettsidene våre naturligvis. Får vi se da om du åpner kanskje riktig konflikt I morgen. Vi I hvert fall klarer vi til å ha med oss en ny deltaker 10:30.

0: Full Again ifra Westlife på Radio Metro med Leona Lewis og så Gregory Abbott for nyhetene klokka 10. De får det servert av Endre. Så Trond Harald her videre gjennom formiddagen. Jeg Stian Berg og ferdig for I dag. Klar for en god frokost nå. Og så håper jeg vi høres inn I morgen tidlig. Jeg på fra klokka 6. Første mann opp.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager, som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.

0: det.
1: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
2: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensen i fred, krise og krig i små mobile lag og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi i nordområdene. Spania får støtte etter et krisemøte i EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de er alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det er en oppfølging av enighet i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det er oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. Mannen som er siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet i 4 uker i tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det er avtalt et møte torsdag. Og her er værvarslet. Det blir mer utrygt vær i hele Sør-Norge i dag. Østland og Agder får skyer og regnbyger, tidvis med torden. Rogaland blir skyet, eller delvis skyet, med regnbyger som kan gi torden. Og i Vestland kan det også komme regnbyger med lokalt torden, sier meteorologen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Din Lyd-appen i App Store og Google Play.
3: Ja, god onsdag. Takk til Stian og Metro Morgen. 10:02 er klokka. Jeg heter Trond Harald og synes det er veldig hyggelig at du hører på Metro. Stasjon for mer variert musikk mens du er på jobb. Colby Calais og Bubbly kommer opp etter Hall & Oates. Dette er Out of Touch. Radio Metro.
4: God sommer.
2: Dette er Radio Metro.

0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Din lyd.
5: På DAB, i app og på nett.
4: Dinlyd.no.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du Circle K makes your day.

I'll Stand By You, Pretenders, på en fin onsdag her på Radio Metro. Vi midt I uka, og hvis du har begynt igjen på jobb denne uka, så det litt tungt å komme I gang igjen. De aller fleste kan vel kjenne på det. Jeg bare gjøre det beste ut av det. Vi korter ned arbeidsdagen, I hvert fall med den aller beste musikken til arbeidet. Foreigner, Luke Combs og Jennifer Page kommer opp etter Opalite. Her Taylor Swift.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

litt gode nyheter til deg som avhengig av SFO for å få dagen til å gå opp. For fra 1. august så ble det sånn at alle elever på 1., 2. og 3. trinn har en lovfestet rett til 12 timer gratis SFO hver uke. Ordningen har eksistert tidligere, men var avhengig av at kommunen hadde nok tilgjengelige plasser. Nå kommunene pålagt å sørge for at tilbudet faktisk tilgjengelig for alle som ønsker det. I tillegg får litt over 4000 fjerdeklassinger i levekårsutsatte områder gratis SFO. Erfaringene viser jo at deltakelsen har økt kraftig etter at SFO gradvis har blitt billigere og etter hvert gratis. Målet at flere barn skal kunne delta i lek og fellesskap etter skoletid, uavhengig av foreldrenes økonomi.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hallo sjef, det Jimmy her. Du, skal du ha pysjparty på lager, eller? Det jo helt vilt, det 148 overmadrasser og hodegavler og kontinentalsenger. Det jo helt stappet på lageret. Jeg har ikke noe valg ennå. Det blir kampanjedager på senger. Yes, hei! Norbo 1. Der pris og kvalitet møtes.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.

Ukens sommerdestinasjon var Go Nordic Cruise Line, som seiler mellom Oslo og København. Vinneren får et minikrus for fire personer. Takk til alle som har vært med og gjettet gjennom sommeren. Følg med I Dyrnytt-appen for flere spennende konkurranser.

0: dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
5: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
6: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

Halo ifra Beyoncé på Radio Metro. Nå skal du få nyheter ganske snart. Vær også etter Katrina and the Waves, Love Shine a Light. Love.

0: Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensen i fred, krise og krig i små mobile lag og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi i nordområdene. Spania får støtte etter et krisemøte i EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de er alvorlig bekymret. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det er avtalt et møte torsdag. Bandet DDE vil lage en ny roadmovie-video og hylles til E6 i forbindelse med 30-årsjubileet. Namdalsavisa skriver at de ber kommunene langs E6 fra Svinesund til Bodø om 10 000 kroner hver for lyd, video og dronebilder. Totalkostnaden er beregnet til omtrent 800 000. Og her er værvarslet. Det blir mer utrygt vær i hele Sør-Norge i dag. Østland og Agder får skyer og regnbyger, tidvis med torden. Rogaland blir skyet, eller delvis skyet, med regnbyger som kan gi torden. Og i Vestland kan det også komme regnbyger med lokalt torden, sier meteorologen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Radio Metro på en fin, fin onsdag. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. 2 minutter. Og du har fått nyheter og vær. Og så Marie Hauke og Smitte klar om ikke lenge. Hold on, be strong. Etter Rick Astley. She wants to dance with me.
3: God sommer.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskala. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
7: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
8: Ingen Kims, ingen knask.
7: Nei.
8: Ingen Kims, ingen kveld.
7: Nei.
8: Ingen Kims, ingen cardio.
7: Nei.

hyggelig gjenhør med Enya, Caribbean Blue, på en fin onsdag her på Radio Metro. 5. august står det I kalenderen, og da har vi kommet så langt. Det fascinerende hvor fort disse dagene bare flyr forbi. Og de neste minuttene skal også fly ganske fort, for jeg har masse flotte låter her fra Eurythmics, Kygo og En Vogue før 11:30. Og her Bruno Mars, I Just Might.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

Det 5. august, og ferien over for mange, og mange bodde på hotell I juni. Norske hoteller de satte rekord. Det ble registrert over 2,9 millioner overnattinger, det høyeste antallet målt I juni noensinne. Nesten 1,9 millioner av overnattingene var av nordmenn, mens utenlandske gjester de sto for nærmere 1,1 millioner overnattinger. Ifølge SSB så tyder tallene på at Nordmenn fortsatt velger å feriere I eget land, til tross for at mange har fått strammere økonomi. Gode nyheter for hotellene da.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Norbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.

Gavin DeGraw og hans Chariot. Gavin DeGraw, som kommer tilbake til Oslo, skal spille både mandag, tirsdag og onsdag en uke I oktober. Vi har billetter, og de kan du vinne I appen Din Lyd. Last ned appen vår, som heter Din Lyd I App Store eller Google Play. Velg Radio Metro, og under logoen vår, der står det Vinn billetter til Gavin DeGraw. Fyll ut det som står der, og du med I trekningen om disse billettene. Lykke til!

Ukens sommerdestinasjon var Go Nordic Cruise Line, som seiler mellom Oslo og København. Vinneren får et minikrus for fire personer. Takk til alle som har vært med og gjettet gjennom sommeren. Følg med I din lydappen for flere spennende konkurranser.

0: 1985. A-ha og deres Hunting High and Low på Radiometro. Metro formiddag med mer variert musikk mens du på jobb. Og Maria Arredondo om noen få minutter. Burnin.
1: Altid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Hei, det Rune igjen.

En låt som kineserne bare elsker, og som har gjort Maria Arredondo til superstjerne I Kina. Burnin, som kom for par og 20 år siden, fikk du på Radiometer, og det I ja, det et år tilbake da, at kineserne oppdaget denne låta. Klokka den går mot 12, det betyr at du får ferske nyheter om ikke så lenge. Vær også etter Shakespeare's Sisters.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Ukraina mislyktes i å skyte ned russiske raketter i natt. Det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept i angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10 000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur i saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra i høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned i delstaten Jharkhand i Øst-India i går. Dødsfallene settes i sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jordskred andre steder i landet. De fleste av de døde var bønder som befant seg ute på jordet, melder NTB. Flere tusen innbyggere i Lørenskog er rammet av et datainnbrudd etter at kommunen ble utsatt for et angrep før sommeren. En gjennomgang av det stjålne materialet viser lekkede samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barns psykiske problemer, rus og overgrep. Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensene i fred, krise og krig, i små mobile lag, og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. På Østlandet en god del regn, i morgen også perioder med delvis skyet oppholdsvær. På Sørlandet skiftende skydekke, på Vestlandet for det meste grått med noe nedbør. 21 grader i Oslo og Kristiansand i morgen ettermiddag, 16 grader i Haugesund. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Velkommen tilbake. Radio Metro er ditt første valg for god og variert musikk. Jeg heter Trond Harald, synes det er veldig hyggelig at du hører på. 2:12 viser uret, og Rihanna kommer med Take a Bow etter Dire Straits og en fin klassiker. Her Walk of Life. Radio Metro.
4: God sommer.
2: Dette Radio Metro.

0: videre til Bø sommerland.
1: Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
5: Hallo sjef, det Jimmy her. Du, skal du ha pysjparty på lager, eller? Det jo helt vilt, det 148 overmadrasser og hodegavler og kontinentalsenger. Det jo helt stappet på lageret. Jeg har ikke noe valg ennå. Det blir kampanjedager på senger. Yes, hei! Norbo 1. Det pris og kvalitet møtes.
6: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.
7: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.

Nathalie Imbruglia. Thorn fikk du på Radiometro. Ditt første valg for god variert musikk. På DAB, på FM og i appen Din Lyd. Jeg har ganske snart Brian Ferry til deg. Slave to Love. Whitney Houston kommer også med Higher Love. Og her Alex Warren og Ordinary.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien I Norges største vannpark, Bø Sommerland.

litt gode nyheter til deg som avhengig av SFO for å få dagen til å gå opp. For fra 1. august så ble det sånn at alle elever på 1., 2. og 3. trinn har en lovfestet rett til 12 timer gratis SFO hver uke. Ordningen har eksistert tidligere, men var avhengig av at kommunen hadde nok tilgjengelige plasser. Nå kommunene pålagt å sørge for at tilbudet faktisk tilgjengelig for alle som ønsker det. I tillegg får litt over 4000 fjerdeklassinger i levekårsutsatte områder gratis SFO. Erfaringene viser jo at deltakelsen har økt kraftig etter at SFO gradvis har blitt billigere og etter hvert gratis. Målet at flere barn skal kunne delta i lek og fellesskap etter skoletid, uavhengig av foreldrenes økonomi.

0: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.

Robbie Williams og Feel på Radiometro onsdag ettermiddag. Phil Collins fortalte denne uka at han var nær ved å dø etter flere år med store alkoholproblemer. I 2024 så lå 75-åringen bevisstløs på et sykehus i Schweiz. Nyrene og flere av organene begynte å svikte, og tilstanden den var så alvorlig at alle barna ble kalt inn for å si farvel. Phil Collins husker ikke at dette har skjedd, men sier i et nytt intervju at det kunne ha gått fryktelig galt. Han lå der i flere måneder, overlevde, heldigvis har ikke drukket alkohol siden, og nå sier Phil Collins at han er svært heldig som fortsatt er her, og det er vi også glad for at han er. Her er han på Metro, Against All Odds.

Ukens sommerdestinasjon var Go Nordic Cruise Line, som seiler mellom Oslo og København. Vinneren får et minikrus for fire personer. Takk til alle som har vært med og gjettet gjennom sommeren. Følg med I din lydappen for flere spennende konkurranser.

0: Pamela ifra Toto, Radio Metro på en onsdags ettermiddag hvor klokka nærmer seg nyheter. Den ett ganske snart, men vi rekker både Dido og Cranberries også vi, hvis vi rasker på.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
3: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
0: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
6: Det var jo enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Boligprisene sank med 2,6% i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Den svake utviklingen gjør at flere områder på Østlandet nå opplever negativ prisutvikling, sier administrerende direktør Henning Lauritsen. Ukraina mislyktes i å skyte ned russiske raketter i natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept i angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10 000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur i saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra i høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned i delstaten Jharkhand i øst i India i går. Dødsfallene settes i sammenheng med det årlige monsunregnet,

0: uke. På Vestlandet for det meste grått med noe nedbør. 21 grader i Oslo og Kristiansand i morgen ettermiddag. 16 grader i Haugesund. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Været presenteres av Din Lyd-appen i App Store og Google Play.
2: På en onsdags ettermiddag. Radio Metro er ditt første valg for god og variert musikk. John Mayer, han skal synge Who Says ifra skiva Battle Studies tilbake i 2009 etter musikk fra Berlin. Her Take My Breath Away. Radio Metro.
3: God sommer.
1: Dette Radio

0: Mayer, Who Says på Radio Metro. Mer variert musikk på vei ifra Vaya Con Dios. What's a woman om ikke lenge?
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
4: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen.
8: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Det 5. august, og ferien over for mange, og mange bodde på hotell I juni. Norske hoteller de satte rekord. Det ble registrert over 2,9 millioner overnattinger, det høyeste antallet målt I juni noensinne. Nesten 1,9 millioner av overnattingene var av nordmenn, mens utenlandske gjester de sto for nærmere 1,1 millioner overnattinger. Ifølge SSB så tyder tallene på at nordmenn fortsatt velger å feriere I eget land, til tross for at mange har fått strammere økonomi. Gode nyheter for hotell.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

Maggie Riley og Every Time We Touch fra skiva Echoes som kom tilbake I 1992. Du fikk den på Radio Metro som snart byr på musikk fra Garrett Gates. Det blir Any One of Us.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris. Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.
4: Din lyd.
3: dinlyd.no
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Ukens sommerdestinasjon var Go Nordic Cruise Line, som seiler mellom Oslo og København. Vinneren får et minikrus for fire personer. Takk til alle som har vært med og gjettet gjennom sommeren. Følg med I din lydappen for flere spennende konkurranser.

Cathy Austin og James Ingram, Baby Come To Me på Radio Metro, her i Metro formiddag. I Metro morgen, som du hører alle hverdager fra 6 til 10, så spiller Stian Lykketallet 10 på halv 8. En deltaker får muligheten til å kjempe om 10 000 kroner I konkurransen vår Lykketallet. Vil du være med? SMS kodeord Lykke til 2030. Da du påmeldt gjennom hele måneden. Du behøver bare sende en SMS, og så du påmeldt fram til 1. september. Lykke til 2030. Skal vi si det sånn? Spør du for share her. Believe.

0: Human Nature, Michael Jackson på Radio Metro onsdag ettermiddag. Chris Holsten, for evig fikk du for litt siden, og om ikke så lenge så kan du glede deg til Sara Bareilles. Det blir Love Song etter dette.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja,
3: men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
0: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Morellis, Love Song på Radio Metro. Da klokka snart to, og det betyr at jeg takker pent for meg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen i morgen når klokka ti. Lars, han følger deg gjennom ettermiddagen i Metro ettermiddag ganske snart. Og så det Tina Turner som synger I Don't Wanna Fight frem til ferske nyheter klokka to. Ha det!

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Statsforvalteren i Innlandet stanser ulvejakta i Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner etter at tre dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det er nå funnet en død sau i området, melder NRK. Boligprisene i Norge sank med 2,6% i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette er svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
2: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det er jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen, som er på 2,7%. Så realboligprisene de faller i øyeblikket i Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
1: Ukraina mislyktes i å skyte ned russiske raketter i natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept i angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10 000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur i saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra i høst. Så et

Matchbox 20 med Unwell. Du hører på Metro. God ettermiddag, jeg er Lars. Og så er det dette med det mørke nettet da, the dark web. NRK har en sak hvor det er tusenvis av sensitive opplysninger som er stjålet av innbyggerne i Lørenskog. Forferdelige greier selvfølgelig, men det mørke nettet? Jeg skjønner ikke bære av det. Hvordan er det man egentlig kan logge seg på det mørke nettet? Har noen en oppskrift? Ja, du skal få Sheryl Crow, All I Wanna Do, og disse tre før halv tre. No.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis. Henning Olsen, du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Hallo sjef, det Jimmy her. Du, skal du ha pysjparty på lager, eller? Det jo helt vilt, det 148 overmadrasser og hodegavler og kontinentalsenger. Det jo helt stappet på lageret. Jeg har ikke noe valg ennå. Det blir kampanjedager på senger. Yes, hei. Norbo 1. Er det pris og kvalitet møtes?

Sheryl Crow, All I Wanna Do. 14:15, og vel så det. Radio Metro på en regntung dag stort sett I hele Metroland, som det bare. Men vi har jo selvfølgelig råd for hvordan vi kan forlenge sommeren. Ja, men det klart det. Vent da, jeg skal bare gi deg litt sommerlyder her. Sånn. Se her, nå blir det bedre vær med en gang. Sommerferien jo ikke over for ungene, langt ifra. Vi I Metro deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan absolutt bli dine. Det du må gjøre da, å sende en sms med kodeordet sommer til 2030. Gjør det nå, og skriv gjerne hvor mange billetter du ønsker å vinne. Sommer til 2030, og kanskje avslutter du sommerferien I Norges største vannpark. Ja, hva sier du? Hadde det vært hyggelig? Ja, men det klart å ha det. Det Benson Boone? Beautiful things.

0: things that I've got.
1: Ukens sommerdestinasjon var Go Nordic Cruise Line, som seiler mellom Oslo og København. Vinneren får et minikrus for fire personer. Takk til alle som vært med og gjettet gjennom sommeren. Følg med I din lydappen for flere spennende konkurranser.

0: I saw the sign. Ace of Base från Sverige. 10 uker lå den på topp på singellistene i USA, og Ace of Base var det første bandet som klarte å ligge på topp samtidig i Amerika, både med en singel og med en LP, som i Amerika het The Sign, mens i Europa het Happy Nation. Dette et band som har solgt millioner av plater, enormt svære. Du skal få Vanessa Carlton og en godbit fra Tom Petty ganske straks på Metro.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement utløpt. Tast pin for å fornye. Setevarmer, abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
5: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Vanessa Carlton med 1000 Miles. Dette Radio Metro på en alldeles regntung og våt onsdag. Men la oss hete det opp lite grann, da, for dette morsomt hvis du kommer tilbake på jobb denne uka. Det bare på tøys, ikke sant? En litt spesiell studie hevder at jo mindre sex du har, desto mer jobber du. Ifølge forskerne tar 36% av menn og 35% av kvinner som bare har sex en gang i uka på seg ekstra arbeid, og de som har sex minst to ganger i uka virker derimot mindre interessert i å jobbe. Så da kan du jo kikke deg litt rundt på kontoret nå, og så kan du begynne å lure. Er de arbeidsnarkomane egentlig bare i ferd med å kompensere for et litt kjedelig kjærlighetsliv? Er ikke det gøy? Så se deg litt rundt nå. Og stirr folk inn i hendene og si «Ok, jeg skjønner, nei, men du, da skal du få lov». Gjør nå det da! Her Tom Petty, «I won't back

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Remember med Becky Hill på Metro. Den versjonen laget med David Guetta, som overhovedet ikke var akustisk. Den gikk rett til topps i England. Og det er litt morsomt, for Becky Hill er en av disse som har gjort det bra i The Voice i England. Så det går an å bli superstjerne ved å vinne musikk. Og talentkonkurranser, ja, det vet du jo. Du skal få Graceland med Paul Simon og Darren Hayes, og så blir det nyheter når klokka blir tre.
1: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushaug enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
2: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og er du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt i forrige uke, men er fremdeles lav for årstiden. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen i Midt-Norge er noe forbedret. Statsforvalteren i Innlandet stanser ulvejakta i Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner etter at 3 dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det er nå funnet en død sau i området, melder NRK. Boligprisene i Norge sank med 2,6% i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette er svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
2: 12-månedersveksten ligger nå på 2,1%.

0: var i Norge, ifølge en pressemelding. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. På Østlandet en god del regn. I morgen også perioder med delvis skyet oppholdsvær. På Sørlandet skiftende skydekke. På Vestlandet for det meste grått med noe nedbør. 21 grader i Oslo og Kristiansand i morgen ettermiddag. 16 grader i Haugesund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Onsdag ettermiddag, jeg Lars, da den litt over tre, og så det vått ute, da det koselig inne, ikke sant? Ja, for all del. Da det jo greit å starte denne timen med en ballade, som toppet norsktoppen, men som ikke kom inn på VG-lista. Vi begynner med Teigen, det vakreste som finnes.
3: God sommer.
1: Dette

Shakira stakkar som bare har på seg filler når hun lager musikkvideoer. Sånn er det. Underneath your clothes. Du hører på Metro 10 over 3. Hei, jeg er Lars. Vi skal til en superstjerne, født av nigerianske foreldre. Han heter egentlig Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel. Men da er det bedre å kalle ham for Seal. Altså disse tre da, før halv fire.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
2: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Yes, endelig fredag. Da er det tid for...
4: Sofakos.
3: Nei.
4: TV-kos.
3: Nei.
4: Vennekos.
3: Nei, enda bedre. Det er tid for...
5: Fredagskos. Ingen krims, ingen kos.
6: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Akkurat sånn musikk vi trenger på en regntung onsdag. Future Love Paradise med Seal. Jeg er Lars, du hører på Metro, men jeg må bare spørre deg hva du ville gjort. Og så du står og snakker med noen, og plutselig så oppdager du at de har en buse hengende fra nesen. Hva gjør du? Sier du fra, eller? Og hvordan gjør du det uten å gjøre personen flau? Eller lar du være å si noe, og så kan de bare ha den busen hengende der, og så oppdager de det selv? Hva er best? Hva er verst? Nei, jeg har ikke noe svar på dette her, men personlig så synes jeg det er gøy å si fra. Du, forresten, du har en, ja, ikke sant? You should say-

Ukens sommerdestinasjon var Go Nordic Cruise Line, som seiler mellom Oslo og København. Vinneren får et minikrus for fire personer. Takk til alle som har vært med og gjettet gjennom sommeren. Følg med I din lydappen for flere spennende konkurranser.

0: It ain't over till it's over. Lenny Kravitz. Åh, vi heldige på Metro I dag. Både Seal og Lenny Kravitz I samme halvtime. Ja, da kjenner jeg at jeg opplever det som en berusende lykkeopplevelse. Men, la meg spørre deg. Folk som gjør dette minst en gang I uken lykkeligere enn de som ikke gjør det. Hva kan det være? Svaret skal du få etter Britney Spears og Everywhere.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
11: Ja.
10: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
11: Ja, ja.
10: Men hvordan får du det til?
11: Biltema.
10: Biltema?
11: Ja.
12: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

Britney Spears med Every Time på Metro litt over halv fire. God onsdag ettermiddag da, regntungt og trist. Men folk som gjør dette minst en gang i uken er lykkeligere enn de som ikke gjør det. Vet du hva det er? Det er å synge. Mye morsommere enn å svare på innlegg på sosiale medier. Hvor mange ganger har du begynt å skrive et svar på et innlegg på Facebook, for så å komme halvveis og innse at du egentlig ikke bryr deg? Ikke sant? Da er det bare å legge det bort, og heller høre på god musikk fra Wet Wet Wet. Dette er Sweet Surrender.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: er livet i do.
1: Ikke så lett å kunne teksten kanskje på alt George Ezra synger I Budapest, men det jo låter vi har sunget på fra vi var små. Dancing Queen, young and sweet, only seven teeth. Jeg trodde at Dancing Queen bare hadde 7 tenner, ja. Ja. Du skal få ABBA med The Wiener Takes It All. Jeg trodde den handlet om pølser. Ja, du får den straks, og så skal du få Lone Star frem mot nyhetene.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.
4: Din lyd.
5: På DAB, i app og på nett.
4: Dinlyd.no.
6: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han er bekymret over økningen i bruken av dødsstraff i Iran siden mars. Minst 56 personer er henrettet i denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt i befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Læreren i Nordre Follo, som er siktet for overgrep mot barn, har vært i politiets søkelys for lignende forhold tidligere. Det skriver politiet i en pressemelding. Det er snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Den kinesiske statsborgeren som i mai ble pågrepet i en bunker ved Bodø hovedflystasjon, er utvist fra Norge i 5 år. Det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var i Norge, ifølge en pressemelding. Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt i forrige uke, men er fremdeles lav for årstiden. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen i Midt-Norge er noe forbedret. Statsforvalteren i Innlandet stanser ulvejakta i Stor-Elvdal, Rendalen og Ringebu kommuner, etter at 3 dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det er nå

Gravity Motion, Ricky Martin og Maya etter Phil Collins, One More Night. God ettermiddag, og kanskje du ferdig med dagens dont på jobben. Ja. Det to snakkeser det handler om i dag, og den ene FIFA-presidenten. Hva skjer der, men hva den andre? Ja, jeg tror jeg har svaret på det. Du skal få det etter Mr. Big, men før disse tre.

0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.
1: Hæ? Ja, hva er det, Albin?
2: Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå hit? Ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
3: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
4: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

0: Og så opp.
1: Der, ja. Mr. Big to be with you på meter og kvart over fire. Fin onsdag. Det er bøtter ned. Å, du verden, det er mye dårlig vær, eller regnvær. Eller ikke dårlig da, det er regnvær. Blomsten og trærne er glad for det. Vel, den ene snakkisen i dag er Infantino, og hvordan går det med ham som FIFA-sjef? Det andre, tror jeg da, i Norge akkurat i dag, er om vi skal forlenge subsidiene på bensin og diesel. Ja, nå er det jo spennende å se hva som skjer. 1. september skal vi tilbake igjen til steindyre priser, men nå er det subsidiert. Men jeg må jo si, jeg sjekket i dag, og bensinen kostet 17,90 eller hva det var, og du måtte over 20 kroner for diesel. Det er jo ikke akkurat... Det er jo ikke gratis, da. Nei, ikke sant? Så vi betaler jo nok. Skal vi virkelig betale full pris igjen?

Ukens sommerdestinasjon var Go Nordic Cruise Line, som seiler mellom Oslo og København. Vinneren får et minikrus for fire personer. Takk til alle som har vært med og gjettet gjennom sommeren. Følg med i din lydappen for flere spennende konkurranser.

0: Westlife på Metro, bittelitter han over halv fem før det Sara Larsson, som for øvrig med på den nye singeren til Robin. Den heter til og med Talk to me, Sarah, som det. Og vi skal gå fra dette til Rihanna straks på Metro.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Din lyd.
4: På DAB, I app og på nett.
3: Dinlyd.no
5: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your Mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.

Take a bow, det Rihanna som gjør det bra. Altså, jeg fant en notis her som var fra 2021, altså akkurat på dagen i dag for 5 år siden. Så ble Rihanna kåret til verdens rikeste kvinnelige musiker av Forbes Magazine. Magasinet anslo formuen hennes da til å være rundt 17 milliarder norske kroner. Mesteparten kom riktig nok ikke fra musikken, men fra sminkemerket Fenty Beauty, hvor hun eier halvparten, i tillegg store verdier i undertøysmerket Savage X Fenty. Og selvfølgelig inntekter som både artist og skuespiller. Det var bare Oprah Winfrey for 5 år siden som hadde større formue blant kvinnelige underholdere. Det er ikke småtteri det, altså. Og det er i alle fall ikke småtteri det du skal få nå for dette her. Dette her er så fint, det, at du nesten må gni deg i øynene og rense øregangene, fordi dette er Patti LaBelle sammen med Michael McDonald. Bedre går ikke an å få det. Bare hør på dette her. On My Own, før Lionel Richie. Og Hozier. Ja, det er en fest på Metro i dag.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Bazir, den irske 36-åringen som for, jeg tenkte det ganske rart, men det altså 13 år siden, den gikk helt til andre plass på VG-lista og førsteplass mange steder rundt omkring I verden. Take Me to Church, ja, snart Alison Moyet og en duett mellom Amy Winehouse og Mark Ronson, og så skal du få nyheter når klokka slår 17.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei.
6: Ingen Kims, ingen ko.
7: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Dette god ettermiddag på Radio L.
1: Det det god ettermiddag, og det rart å kunne si at jeg synes det en ekstra god ettermiddag fordi det har regnet litt. For vanligvis så vil vi jo ikke ha regn om sommeren, men I dag vil Solveig Heldal si at regnet var velkomment. For med den skogbrandfaren og alt som av tørke, så tar vi hver regndrobbe med oss med glede, for en gangs skyld. Og så satser vi på at vi skal få både sol og regn I dagene som kommer. Men dere, vi skal fortelle hva som skjer på denne kanal utover nå, for vi skal jo ha med oss litt forskjellig. Og det jo ettermiddags toner som får lov å råde grunnen når klokka blir 17.30, deretter så får vi et gjenhør av fredagens Boots & Stetson, og som dere mange vet, så det jo sånn at hver gang det fem fredager I måneden, ja da dukker Øystein Ellingsen og Helge Årli opp med Boots & Stetson. Og det var ferskt og helt nytt på fredag, og vi tar et gjenhør med det I dag. Så det tid for litt godt for øre før det lokalnytt, og hva vi har med oss der, det skal vi komme sterkt tilbake til. Men nå skal vi lytte til Roxy Music, som synger More Than This.

Vi lovte dere at vi skulle si litt om hva som skjulte seg i lokalnytt i dag, og det skal vi så absolutt gjøre. Og aller først kan vi jo si at det er første onsdag i måneden, noe som indikerer på at Trond Flakk er på tur, holdt jeg på å si. Ja, det er han, for han skal fortelle om det gylne triangel i dag. For Trond Flakk er jo en Birkenes-mann som i flere år også var bosatt i Lillesand, og så var han med her på lokalradioen i mange, mange år med både godt countryprogram, han leste bingo-tall, han var med på fredagskveldene og i det hele tatt en aktiv kar. Men så tog han og flyttet seg langt herifra til Thailand fordi han fant kjærligheten der. Er gift og har bodd der i flere år i en liten by som heter Pranburi som er i Thailand. Og hver måned, første onsdagen i hver måned, så har han sendt hjem reisebrev. Og i dag så skal han ta for seg litt om det gyllene triangel, det er bare å glede seg. Ellers så skal vi faktisk snakke om noe som skjer i nabobyen Grimstad, for vi skal innom dette med Sultfestivalen, altså de som før hette Ibsen og Hamsunfestival, og høre litt med festivalsjef Mari Nymoen hva som skjer, og mye av det som skjer, skjer i kveld, akkurat mens vi starter sending klokka 8, så du får nok ikke med deg onsdagen, hvis ikke du nå prøver her og nå, om det kan være billetter igjen til Fjæreheia når det starter klokka 20 i kveld. Men videre så er det mye program, og det skal vi høre mer om. Så skal vi selvfølgelig også ha med oss andre ting, og vi skal snakke om hva som har skjedd trafikkmessig med Lene i Mailene Nodland Rasmussen i Trygg Trafikk Agder, for dessverre så har det vært alt for mange som har omkommet i trafikken i løpet av sommeren. Så vi skal ha med oss litt av hvert og god musikk selvfølgelig, og så skal vi litt videre i serien om et levende museum før sommeren er over. Og sommeren den fortsetter på godt og vondt, som vi sa, med litt regn, litt sol. Aha er i hvert fall med oss med melodien Summer Moved On.

0: Du lytter til God ettermiddag på Radio L.
1: Det gjør du, og det er jo sånn at om fredagen så har vi et helt flunket nytt ferskt boktips fra folket på biblioteket. På onsdagen så tar vi et gjenhør av tidligere sendt, og i oktober i 2025, da kommer Guri med dette boktipset som vi gjerne lytter til igjen.

Jeg heter Guri Relien og jobber på biblioteket i Lillesand. Jeg vil anbefale en krimbok som heter Sår. Den er skrevet av Thomas Enger og Johanna Gustavsson og kom ut på norsk nå i høst. Thomas Enger er jo en godt kjent krimforfatter i Norge. Johanna Gustavsson er en fransk krimforfatter som er bosatt i Sverige. Dette er den første boka i en planlagt serie om psykologen Kari Voss, også kjent under tilnavnet «Den menneskelige løgndetektor». Kari Voss er ekspert på minner og på kroppsspråk. Hun har opplevd det som er enhver foreldres største mareritt. Sønnen Vetle ble kidnappet på 9-årsdagen sin, som han feiret sammen med bestevennene Eva, Hedda og Jesper. 7 år senere er Vetle fortsatt sporløst forsvunnet, men Kari nekter å gi slipp på håpet om å finne han igjen. Nå blir Kari bedt om å bistå politiet i en grusom sak der 2 tenåringsjenter er funnet drept i et sommerhus utenfor Oslo. Det viser seg at de drepte er Eva og Hedda, Vetles barndomsvenner. Og da den siste av de 4 barndomsvennene, Jesper, arresteres for drapet, er Kari den eneste som tror på at han er uskyldig. Hun tar opp jakten på sannheten, som er godt skjult, i et miljø der alle har hemmeligheter. Men hvor mye kan Kari Voss stole på sin egen dømmekraft? Dette er en kjempespennende krimbok med et interessant plott og noen vendinger som er så overraskende at den ikke kan gjøre noe annet enn å glede seg til mer fra denne nye norsk-franske krimduoen. Sår av Thomas Enger og Johanna Gustav.

Vi takker Guri, og alltid interessant når de kommer med boktips, og en god bok, ja, det kan vi nesten ikke være uten. Men vi kan ikke være uten god musikk heller, og Hellbillies er med på den biten av gode utøvere som vi gjerne tar med oss, og her er vi tilbake i 93, for da kom de med ei krasafaren Steinbu.

0: Og det deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det det riktige det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det noe jeg har glemt.
1: Og kan det være, da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingo! Bingo på radio L! Og jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noe bingo-hefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, jamen! Du her enda, da? Løp nå, da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på radio L, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste det. Vi skulle aldri, aldri reise ned hit. Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem, for jeg vil hjem.
2: Nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21. Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
3: Det gjør du, og nå jackpotten kommet opp i 29.000, og etter en lang sommer så kan det kanskje være veldig godt å spe på feriekontoen litt, og starte på en høst uten at kreditkortet har gått varmt. I hvert fall her en mulighet til du kan gjøre noe med det, så sørg å få kjøpt en blokk og bli med oss på torsdag, så får vi håpe at jackpotten går til noen som trenger den, også hvis de ikke går, så blir han jo bare større og større, så vi bygger han opp 1.000 kroner uka. Men vi ser jo at det har vært mange sommergjester som har spilt, for det har vært veldig mange nye navn blant vinnerne, og når vi har hatt rebuser etter bingoen er over, så er det kjempe mange ukjente navn på listene over hvem som svarer, så vi vet at også feriefolket har syntes at bingo har vært verdt å være med på. Men nå lar vi Grunnesund Pigekor slippe til med A Million Dreams.

Grunnesund Pigekor er jo Lillesands kor og med flotte jenter, og de hadde jo konsert her I starten på sommeren. Så vet jeg at de øver og gleder seg til å være med litt når det gjelder å synge jula inn, eller så blir det nok konsert igjen når vi kommer over I 2027. Men dere, vi har hatt en sommer med masse flotte opplevelser, med mye kultur, med mye som har skjedd. Det en levende by vi en del av. Og der blitt fint I sentrum, og der blitt mange opplevelser, og restaurantene ligger der og tar imot oss alle som en, og synes at de gir til fulle god mat til oss alle, og det jeg enig I. Og så må vi kanskje være litt flinke da til å tenke utover høsten, at vi skal bruke de da også, for det jo noe mer at det sommeren de kanskje må bruke for å leve I januar og februar og mars, Men vi kan være med og gi de et godt grunnlag som gjør at de lever hele tiden, for vi vil gjerne ha både butikkene og restaurantene, og det vel ikke helt utgått det som heter at vil du ha butikker og restauranter I morgen, så må du bruke de da. Vi satser på det. Adam Douglas får de siste tonene. Sola Hellal sier takk for å følge igjennom god ettermiddag, så høres vi igjen når vi kommer til lokalnytt klokka 8.

Klokka den har passert 17.30. Du lytter til Radio L i Lillesand. Nå får vi god variert musikk i ettermiddagstoner i en halv time.

0: Og det deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det det riktige det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det noe jeg har glemt.
1: Og? Og kan det være, da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på Radio L! Og jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, jamen! Du her enda, da? Løp nå, da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på Radio L, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste det, vi skulle aldri, aldri reise ned hit! Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem, for jeg vil hjem!
2: Nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.

jeg har stort sett gått i ring. Nå vil du dele litt av det, men det ikke tid, det ikke tid, det ikke tida nå.

Da har klokka blitt 18, og du lytter til Radio L i Lillesand. Nå blir det et gjenhør av Boots og Stetson fra sist fredag. Ansvarlig for programmet, det Helge Årli og Øystein Ellingsen.

0: kom i 90. 85 ja. Var jo den første med, mm-hmm. og så var det i 90 og 95.
1: Ja.
0: Og etterpå så skal vi spille en sang fra den som kom i 95.
1: Ja.
0: Det den heter da The Road Goes On Forever, den siste plata de ga ut.
1: Ja. Yes,
0: det blir spennende. Det her var jo Johnny Cash som førte an,
1: mm.
0: så fikk han jo hjelp av de andre etter hvert.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da kommer vi videre på min liste. Vi spiller annen låter her. Jeg har med en kar som kommer fra Greenwich Village i New York. Hal Ketchum heter han. Ikke Ketchup, men Ketchum. Han døde bare 67 år gammel. Ja. I 2020. Av demens. Så det var veldig trist. Han ble oppdaget i sin tid av en kar som vi kanskje forbinder med Mr. Bojangles, blant annet. Det er mange som, andre som forbindes med han med den. Men Jerry Jeff Walker var det vel som han skrev vel den, Mr. Bojangles, tror jeg.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja. Han oppdaget Hal Ketchum, og det var en, det var smart. Han har lagt mye bra, blant annet den vi skal høre her nå, som er, burde være kjent med norsk tekster av Hellbillies. Det er originalen til Krasafarens steinbu. Hal Ketchum framfører her Past the Point of Rescue.

0: ikke digital, eller det er jo digital musikk, men ja, det er en CD, og den har fått noen riper, tror jeg. Så det ble litt småhaket etter hvert, så vi stopper den der, mens leken er forholdsvis god. Og det for det. Men jeg husker at det var når CD-ene kom, vi var jo veldig skeptiske til CD-ene, men det ble sagt at dette, nå kunne vi glemme LP-plater som det skrapte når vi spilte og sånn, for det at CD-ene, de tålte alt. Vi kunne gjøre nesten hva vi ville med dem, og alligevel så skulle det være helt perfekt. Det var ikke helt sant. Fikk vi et bevis på noe. Men vi fikk jo høre en del av Hal Ketchum i hvert fall.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da skal vi høre en til med Highwayman fra The Road Goes On Forever fra 1995. Og her er det stort sett, som jeg husker, bare Waylon Jennings som er med. Kanskje han får besøk etter hvert. Hvem vet, det får bare høre på.
0: Willie hadde jo problemer med, Willie Nelson hadde jo problemer med å holde seg vekk.
1: Ja. Det blir veldig spennende. Men lytt til teksten. I do believe.

0: Waylon Jennings var det. Kom han med en slags erkjennelse der, eller et eller annet?
1: Ja.
0: Fin tekst I hvert fall, ja. Synes jeg.
1: Og han, Waylon hadde jo en veldig god stemme, egentlig.
0: Han var vel den av de fire som hadde best vokal.
1: Ja. Ja, fra den ene legenden til den andre. Ja. Nå skal vi til Loretta Webb, som etter nå ble født som datter av en kullarbeider I Butcher Hollow I Kentucky I 1932. Hun gifta seg bare 16 år gammel I 1948 med en som heter Oliver Lund, og de holdt sammen hele livet. Og ja, hun bodde jo på en, helt til hun døde, på en ranch som de hadde I Hurricane Mills I Tennessee. Der har jeg faktisk vært. Og hun døde I 22, da var hun som sagt 90 år gammel, og det noe av det siste hun gjorde før hun døde, det var å spille inn et album som heter Still Woman Enough I 2021. Nå skal vi høre henne I den sangen som hun mest kjent for, Coal Miner's Daughter.

0: Lagerdalen med Coal Miner's Daughter, som er titlen på filmen om hos et liv, som, jeg vet ikke hvor tid kom den, på 90-tall, 80-90-tallet.
1: Ja, ja,
0: med Sissy Spacek i rollen som Loretta Lynn i hvert fall. Det er absolutt verdt å se. Ja. Da
1: fortsetter vi på spinnesiden.
0: På spinnesiden, ja.
1: Er det ikke det? Det kaltes det før i tida.
0: Det var noen som snakket om det svake kjønnet, men det tør jo ikke si det lenger.
1: Nei, nei. Og som han som var ute og gikk, så møtte han en jentegjeng som var ute og løp. Så han, jøsses, hvem er det som er på kjøkkenet? Neida, kan spøke om det litt, men vi skal i hvert fall spille Mary Chapin. Ja, hun kalte seg bare det på de første platene sine, ja. Og to senere mer av farens navn, for han hette nemlig Chapin Carpenter.
0: Ja.
1: Og hun er da født i 58 i Princeton, New Jersey til og med.
0: Fantastisk.
1: Det har de vel spilt fotball også nå, i New Jersey. Når hun var 12 år, så reiste hun med sin far til Tokyo, fordi at han var en såkalt eksekutiv i magasinet som heter Life.
0: Ok, ja.
1: Som jeg har hørt om. Og han skulle prøve å starte en utgave av Blader. Hun har vært nominert til priser 38 ganger og har vunnet 10. Gifta seg i 2002 med Timmy Smith. Og gitt hvem som var blant gjestene. Du nevnte jo i start. Sissy Spacek.
0: Ja, Sissy Spacek, ja.
1: Ja, det er bare tilfeldigheter, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er blitt 18 plater etter hvert. Og vi skal høre He Thinks He'll Keep Her.

0: Mary Chapin Carpenter hadde alt på stell.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det har vel det neste. Vi skal til brødrene. David og Howard Bellamy, som blitt henholdsvis 76 og 80 år gamle, men still going, strong, noenlunde. Det ikke så lenge siden de hadde konsert på Kilden, og, men gangen før de hadde på Kilden, da var jeg der, da var jo han ene og ble lagt inn på sykehus.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja. Men, de brødrene, de, i 1979 så ga de ut et album med det treffende navnet The Two and Only. For det skal, eller der er det en melodi som er å finne på et betraktelig nyere CD som kommet ut som heter Bellamy Brothers Norske Hits. Og en av de som skal vi høre nå som sagt, You Ain't Just Whistling Dixie.

0: Fossen vant Bellamy Brothers ut til høyre. Det, ja, det meste de gjør synes jo bra, altså. Det jo veldig populært i Norge. Hatt masse, jeg tror jeg har vært på 5 konserter med de her. I Norge og Tyskland. Tyskland de veldig kjempepopulære.
1: Husker du hvilken de slo igjennom med?
0: Det var vel Let Your Love Flow.
1: Ja, midt på 70-tallet, ja, ja. De har holdt
0: ja.
1: På lenge.
0: Ja, de har holdt på lenge.
1: Ja, nå skal vi til en kar som heter Vincent Grant Gill. Han født i 57. Når jeg leste det, så trodde jeg det var av en nordmann, men han født i Norman, Oklahoma.
0: Ok.
1: Vince Gill jo helt unik, ja. Fordi at han spiller det meste av instrumenter.
0: Ja, så synger han. Ja, ja, er ikke han som går godt under tilnavnet The Voice?
1: Jo, en av de, ja. Ja. Han og Vern Gostin, det var vel The Voice. I 1994 så fikk han sin første pris, Top New Male Vocalist, og så sent som nå i 2025, så fikk han den 51. Og det Willie Nelsons Lifetime Achievement Award. Noe som heter det.
0: Ja.
1: Det her fra samme plata som Mary Chapin sang fra. Det en plate som heter 19 Original Country Hits nummer 2.
0: Ja.
1: Kom ut i 1995. Og vi skal høre Vince Gill her med Whenever You Come Around.

0: Windskill, whenever you come around. Det var noen han tenkte på da, tenker jeg.
1: Ja.
0: men jeg tenkte på det når jeg hører den sangen, så det jo litt rart, for i løpet av livet så møter du mange mennesker. Og uansett om du kjenner noen eller ikke, når du, det noen du treffer som det bare sier liksom,
1: ja.
0: Her connection.
1: Ja.
0: På, det kan være, det bør ikke være forelskelse eller noe sånt, du bare, det treffer deg midt i trynet.
1: Ja, det sant det.
0: Ja.
1: Nå skal vi ha et stilskift, skikkelig stilskift.
0: Skal vi ikke høre
1: det? Nei, det er fremdeles kontra da, men det blir livet et stilskift, og det blir et stort steg på mange andre måter, for dette vi skal over Atlanteren og til Norge, og ikke bare til Norge, vi skal til Herrefoss.
0: Å, du fem!
1: Eller Birkeland.
0: Ja.
1: Vi skal høre på Western Swingers. De var jo aktive på 80-90-tallet, ga ut 5 album. Det var Arne Løland, Arli Karlsen og Liv Jorunn Heia. Så har jo Arne Løland gitt ut mye, blant annet navnet Who Yay og sånn etterpå, men det var Western Swingers. Det ble spilt mye på NRK også, faktisk, spesielt i Revolver-magasinet.
0: Ja, Revolver-magasinet.
1: Ja. Men dette er fra et album som kom i 85, som heter Trailerjenta, men jeg har den på... Jeg kaller den EP, altså den er lige stor som LP, og der er det med 2 eller 3 spor på hver side, og så går det på 45 hastighet. Så nå blir det tilbake til gamle dager. Alle de platene gav ut, de spilte det inn i Busk Studio i Porsgrunn. Terje Velle Busk som drev det, han hadde jo blant annet Sputnik og Åge Aleksandersen, nei, Åge Samuelsen og Ronald Holmberg.
0: Ja.
1: Men Western Swingers, de synger om, jeg ikke helt sikker, men det nok en lokal greie fra gammelt da. Det Arne Løland som synger, Bertas Café.

0: Bertas Café, ja. Det var samlingsplassen for Arne Løland og gjengen.
1: Ja, ikke sant? Det er noe på svensk også som heter, nå husker jeg ikke navnet på hodama, men det var på gamla fik.
0: Ja.
1: På fiket, vet du.
0: Ja, på fiket, ja.
1: Men, nå skal vi... Nå skal jeg vie, holdt jeg på å si, ikke mitt liv, men resten av mine plater til Stonewall Jackson and Friends.
0: Oi.
1: Ja, og det litt forskjellig.
0: Ja.
1: Stonewall Jackson, han faktisk hans navn, og han ble...
0: Ja, oppkalt etter en general eller noe?
1: Ja, Thomas Stonewall Jackson, ja.
0: Ja,
1: ja, så sånn det. Han, nå skal jeg bare snu arket mitt. Han er født i 32, han... Gamle Stonewall, og døde i 21.
0: Mm-hmm.
1: 89 år gammel. Ja. Han født i North Carolina. Og han var den første historien som kom inn på Opryen, uten å ha platkontrakt i sin bagasje.
0: Ja.
1: Ja. Nå, først så kommer det en liten sånn innledning, opening dialogue, som det står i skriften her, og det Grandpa Jones, Charlie Walker og Jimmy Dickens.
0: Oi, ja, little Jimmy.
1: Og etterpå det, rett etterpå, så kommer en sang som heter Poor Boy. Vær så god.
2: Grandpa, you're really looking dressed up there today. Where are you going?
3: I'm going down to Stonewall to get something to eat.
2: Really? What are you having for supper, Grandpa?
3: Sausage and gravy and biscuits to sop and a bowl of fresh apples with cinnamon on top. Whole kernel corn and okra fried and iced tea and fruit cake. This old cook's pride.
2: Yum, yum. Hey, I'll go along too if you're going to have taters.
4: I'm just a youngster. Hardly in my teens. I walked to school a many a day in faded old blue jeans. Patches there were many in the seat was all threadbare. But I didn't notice in the book.
5: I'm ready when you're like.
6: One, two, three, four, one.

0: Oi. Her, bare...
1: Jeg ble litt sulten når jeg hørte på.
0: Ja, hva de skulle ha for noe, ja. Men han som herka og fant, skulle finne tonen til å begynne med her, det var jo Roy Acuff.
1: Ja.
0: Og så hørte vi John Conley, Mac Wiseman, Ricky Skaggs var med og sang, og The Kentucky Headhunters.
1: Kentucky Headhunters.
0: Og så hørte vi jo selvfølgelig litt av Stonewall selv.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm. Ja. Det var et band som ble startet opp i 59, som heter The Blue Velvet Band. Har du hørt om det?
0: Ja, Blue Velvet Band, ja. Hva er det for noe?
1: Nei, det var to brødre og to som ikke var brødre. Og så etter hvert så bytta de navn til The Collywogs, av en annen grunn. Men i 67 så tok de navnet Creedence Clearwater Revival.
0: Du tok meg på. Ja.
1: Men det varte jo ikke så lenge det heller. Eller det varte ikke så lenge. Men John Fogerty, en av brødrene, som han som skrev det meste av sangen og sånn, han har jo hatt en stor solokarriere etter den tid. Og nå skal vi høre... fra et album som heter The Blue Ridge Rangers Rides Again.
0: Det var den første solo-LP-en hans.
1: Ja, den hette Blue Ridge Ranger, ja.
0: Og ja, så kom den igjen, ja.
1: Så kom den her,
0: ja stemmer. Igjen.
1: Så, og det her er jo en sang som egentlig, en som heter Delaney Bramlett, skrev og ga ut i 71. Og til tross for titlen, så varer han bare i 2 minutter og 55 sekunder. Vi hører John Fogerty og Never Ending Song of Love.

0: John Fogerty, det er veldig mye av det han gjør, har jo en sånn Creedence sound, egentlig.
1: Ja, det er ikke til
0: å... Men akkurat den her, den synes jeg bryter litt med det. Men fint, fint var det, synes jeg.
1: Bestilte den siste han kom, for nå fikk han vennlig gjennom retten de her rettighetene til.
0: Ja.
1: Og da har han gitt ut en plate, og da er det samme med sønne sin og diverse. Ja. Og det er gamle sangene som heter Legacy.
0: Ja, han må henge i det, for han er jo 81 år. Så.
1: Ja, han er fullt 81. Vi skal ta en tur ned til Stonewall and Friends. og denne gangen så er det Tommy Cash.
0: Ja.
1: Hank Snow.
0: Ja.
1: Og den du hadde med deg tidligere, Hal Ketchum.
0: Ja.
1: Som skal synge A Wound Time Can't Erase.

0: Ja, beklager det, men jeg var et hakk foran lista i forhold til det som stod på plata. Det her var I Wash My Hands in Muddy Waters, og det var Marty Stewart, Waylon Jennings, Charlie Daniels og Mark Colley som sang her.
1: Mm. Men fra samme Stonewall-plata, alt på seg, ja.
0: Ja, også, men den annonserte skal vi høre etterpå.
1: Ja, ja, ja. Sånn er det jo fint. Ja, fra Waylon til Waylon.
0: Ja.
1: Det er en innspilling som tror den var på en plate på den, det legendariske Leaving Town-albumet som kom ut i 66. Men her er den fra en plate som kom i 81 som heter They Call Me The Nashville Rebel. Og det var titelsporet der, det er soundtracket til en film der Waylon Jennings spilte hovedrollen. Som en veteran fra forsvaret, sikkert fra Vietnamkrigen eller noe, som kom hjem og den der tradisjonsrike historien med alkohol og damer, og så ble han jo artist etter hvert.
0: Ja, ja, ja.
1: Som jeg har lest, jeg har ikke sett filmen. Men vi skal høre en, ikke det tilsporet der, vi skal høre en, som sagt, en innspilling fra 66 som er Waylon, som heter If You Really Want Me To, I'll Go.

0: Ja, i god ånd fra 1966 så varte den 1 minutt og 58 sekunder. Det var omtrent snittet den gangen.
1: Ja, det var 2 minutter pluss minus. Ja.
0: The Waylon var det i hvert fall, jeg hørte.
1: Nå skal vi høre den sangen som ble annonsert.
0: Ja, visst.
1: Og det, nå kommer Tommy Cash, bror til Johnny.
0: Ja, du sikker på dette?
1: Ja, Hank Snow og Hal Ketchum. Sangen heter A Wound Time Can't Erase.

0: Stonewall Jackson and Friends.
1: Mm.
0: Vi hørte han litt på slutten her.
1: Ja.
0: Han må liksom blande seg inn siden det er hans.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Men, ja, det er ikke alle sår. Tiden kan lege, var det ikke det som har budskapet her?
0: A wound time can't erase you.
1: Mm. Ja, da skal vi... Nå blir det virkelig på spinnesiden.
0: Oi.
1: For ikke å si noe annet. Men... får vi høre det. Men ja, det er tre meget kjente damer. Jeg har vi hørt tidligere da, Loretta Lynn. Så er det Dolly Parton. Og Tammy Wynette. Eller why not?
0: Ja,
1: why not? De ga ut en plate sammen i 93. Egentlig var det vel Dolly Parton som tok initiativet og fikk med seg de andre på. Og den fikk, det albumet fikk titlen It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Det var jo en sang som Kitty Wells spilte inn i 1952. Som et svar på Hank Thompsons sang Wild Side of Life, som hadde samme melodi som Carter Family's I'm Thinking Tonight of My Blue Eyes, og Roy Acuff's Great Speckled Bird.
0: Ja, stemmer.
1: Men, det var ikke bare det, for den var ikke en originalmelodi som han brukte. Den var, originalmelodien kom fra en som hette Trills I Can't Forget i 1925. Så det er en populær melodi.
0: Ja, ja.
1: Men det er ikke den vi skal høre på. Det var bare en god historie. Men det her var titlen på It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels på det albumet. Og der har jeg plukket en som heter Wings of a Doe, og det har jeg prøvd over i høy på hvor den har jeg hørt med noen andre før, selvfølgelig.
0: Ja, på norsk også finnes det.
1: Ja, den er vel egentlig en slags gospel-greie,
0: ja,
1: tror jeg.
0: Ja, ifølge teksten, så er det jo det.
1: Men, hva så? Vi slipper til Loretta, Dolly og Tammy her med Wings of a Doe. On the way.

0: Ja, 18 år i fengsel og skal sitte resten av livet, det
1: Ja.
0: Ikke bare.
1: Nei, ikke. Kommer jo an på hvor ung du var når du kom inn.
0: Ja, ja, men jo. Nesten være redd.
1: Ja, ja. Det, ja, spillelista i vår i dag, den jo på en måte litt sånn bevis på at artister, de lager stadig nye konstellasjoner og samarbeider og lager duetter, og neste spor er jo ikke, følger akkurat i den linja der. Det er, nå er det Emilio Harris,

Hun har jo hatt gitt ut plater sammen med mange forskjellige hun. Og den vi skal høre fra nå, det sammen med Mark Knopfler fra Dire Straits. Det ga ut et album i 2006, som var egentlig en stor suksess, spesielt i England og Skandinavia, faktisk. Og den sangen vi skal høre, den skrev av Mark Knopfler, og han ga den ut på egen plate, som heter Private Investigations i 2005. Men så spilte Dejan inn sammen i 2006, og vi skal høre på den. Emilio Harris, Mark Knopfler, All the Road Running.

0: To store artister, Emil og Harris og Mark Knopfler, som drar på året det gjør. Det går jo den samme veien med oss alle, da. Men Emil og hun blir jo 80 neste år, og Mark Knopfler, han 77, tror jeg. Ja. Men de aktive fremdeles, altså. Ja. Det rart det der med artister, for det at altså folk flest slutter jo liksom å jobbe når de rundt pensjonistalder, men artister har en tendens til å holde på så lenge de kan.
1: Ja, helt til de...
0: Ja. Og se på Rolling Stones. Ja.
1: Helt vilt. I 1970-årene så kom det en sang fra en artist som hette Lobo.
0: Ja.
1: Som han slo igjennom med, og det var ut på veien med hunden sin.
0: Yeah.
1: Ja. Og nede hos Stonewall så har altså John Conley, Joe Diffie, Paulette Carlson og Confederate Railroad gjort en versjon av den.
0: Ok. Ja, spennende. Ja.

0: Trist sang.
1: Ja.
0: Det er nesten så... For sånn goosebumps, er det ikke det?
1: Gåsehud. Ja. Men er det, ja, nå er det slutt. Eller er det nesten slutt.
0: Du har sagt, nå blinker vi med lyset av Stonewall, og nå må vi hjem.
1: Ja. Vi avslutter med det her Loretta og Dolly og Tammy, som vi hørte tidligere. Og... Så er vi jo plutselig tilbake da.
0: Ja, når det 5 fredager, så er vi der, vet du.
1: På den 5. Hvis det måned med 5 fredager, så er vi på den 5.
0: Ja. Ja.
1: Og for liksom da å understreke det som vi har snakket om, damer og spinnesiden og sånn, så skal de nå framføre Silver Threads and Golden Needles. Ha en fin kveld.

0: Og det er deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det er det riktig det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det er noe jeg har glemt.
1: Og? Hva kan det være da?
0: Jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på Radio L! Og jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, jamen! Er du her enda da? Løp nå da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på Radio L, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste det, vi skulle aldri, aldri reise ned hit! Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem, for jeg vil hjem!
2: Åh, oh, nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.

0: Lokalnytt, Radio Els nyhetsmagasin med aktuelle saker, reportasjer og nyheter fra ditt lokalmiljø.
1: Jammen det I dag også, den første onsdagen I august, og det at sommeren har gått fort, det vel ikke Solveig Heller alene om å synes. Så har vi jo hatt en fantastisk fin sommer værmessig, og jeg håper at dere har mange fine gode opplevelser å ta med dere videre også. Og at sommeren har vært sånn at dere også har fått slappe av, for det jo noen som spøker om at det burde være en ferieuke til å slappe av etter ferien, sånn at den orker å gå på jobb. Jeg håper ikke det sånn for deg som lytter på nå. Men I hvert fall, vi I gang med onsdagens program, og vi har litt av hvert som står på programmet, så her det bare å følge med oss utover. For vi har lokalnytt med mange ting som vi skal igjennom, for det jo sånn at nå I sommer har vi hatt en times lokalnytt, og så har vi hatt andre ting med oss, og det vil vi også gjøre I dag. Så I tillegg til at vi skal snakke om trygg trafikk og at juli har vært en stor ulykkesmåned, så skal vi også innom å ta kontakt med festivalsjef for Sult litteraturfestival, altså Ibsen og Hamsun-festivalen, som I Grimstad akkurat nå. Vi skal ha et reisebrev fra Trond Flakk, og der skal vi besøke det gyllene tre Angel. Og når det gjelder litteraturfestivalen I Grimstad, så jo den som nevnt I gang, og for deg som lytter på, dere som lytter nå klokka 8 på en onsdag, har nok ikke mulighet til å få med deg onsdagsprogrammet, men det flere dager hvor det skjer mye fantastisk, skal vi høre. Og reisebrevet som sagt fra Trond, det gleder vi oss til. Det godt også å få litt historie fra et land vi ikke kjenner så godt. Men la oss starte musikalsk med Elg, det jo den godeste mannen som kanskje kjennes også fra Den Sweetest Stranger, men her kommer han med Shine Your Light.

bra kraft I den stemmen til Mr. Elge. Og det flott at vi kan finne fram noen sanger som vi kanskje ikke spiller så ofte. I hvert fall så var ikke den mye spilt hos oss, og da var det en liten god opplevelse. Men dere, vi skal over til noe helt annet, for det jo sånn at sommeren på hell, men fremdeles så har butikken I Lillesand sommeråpent, både nå til søndag og søndagen etter, de to første søndagene I august, så har de oppe. Og det har vært sommeråpent I løpet av hele juni og juli, og da vil det si at Lillesand har kunnet bydd på åpne butikker og restauranter for alle turister. Og når vi hører over at det ikke bare dobling av innbyggertallet, men kanskje både tre og fire dobling av og til, så ser vi jo også at det har vrimlet av folk I Strandgata og oppover I byen. Så håper vi at butikkene har fått gjort gode handler, som gjør at når de stille månedene kommer, kanskje I sånn oktober før juletrafikken setter I gang, og også når vi kommer til januar-februar, så har de samlet kapital for å klare seg igjennom. Og det jo noe med dette som jeg har sagt flere ganger, og sa det også I dagens god ettermiddag, at vil du at butikker og restauranter skal være der på morgendagen, for å si det sånn? I fremtiden så må du bruke de her og nå. For de trenger at vi bruker de, og når turistene reiser, så trenger byen så absolutt at vi flittige brukere. Så det fristende, så noen ganger må vi til Sørlandssenteret. Jeg pleier å si at jeg har det meste av min familie utenbys. Og skal du kjøpe gaver om det bursdag eller jul, så må det ofte kunne byttes, og da det ikke alltid like lett å handle I butikker som ikke finnes I andre byer I Norge, så det kan være en utfordring, og den må vi ta med oss inn iblant, men så får vi ha hovedtyngden her. Men nok om det. Det noen ting som aldri forandrer seg, kan vi vel si, og det sier Alexandro Fuentes også. Og det gjelder vel kanskje det vi skal prate om etterpå, nemlig ta en telefon til Trygg Trafikk I Agder og få Mai-Lene Rasmussen Nodland på telefonen, for det dystre tall for ulykker I løpet av 2026. Men først så hører vi på Alexandro Fuentes, Some Things Never Change.

0: Vi skal snakke om trafikken, og vi skal snakke med May-Lene Nordland, nei, Rasmussen Nordland i Trygg Trafikk. For vi sitter med noen ganske så dystre tall for året så langt, og ikke minst for juli måned. Og May-Lene, det er mange som har omkommet, og vi skjønner at vi må ganske langt tilbake i tid for å finne tilsvarende tall.
1: Ja, det stemmer. Vi ser at vi må 10 år tilbake i tid for å se så høye tall. Så vi ser at det er 18 omkommende på veiene nå i juli, og det er veldig høye tall, rett og slett.
0: Og så er det jo sånn at når en ser på disse statistikkene som dere fremlegger, så har det jo hele tiden en nullvisjon, og for hver gang jeg nesten snakker med deg, så føler en mange ganger at denne nullvisjonen er lenger og lenger borte, og likevel så har vi finere veier og finere biler, og da tenker vi, hva gjør vi?
1: Ja, det er akkurat det. Vi snakker mye om nullvisjonen, og det er jo litt sånn todelt. Vi har jo både dette med bedre veier og bedre biler, og mye som går i riktig vei, som er veldig, veldig bra. Og så har vi den utfordringen med at det er mennesker som kjører bilen, og det handler om holdninger, atferd og det med fart og uoppmerksomhet og rus blant annet, da, som er utfordringene.
0: Så 18 omkommende på veiene i juli og 70 så langt i trafikken mot 62 i fjor. Men disse 18 hadde jo sikkert ikke fått tid til å gå igjennom sånn detaljmessig, men det er vel kanskje noe dere gjør for å prøve å finne litt mer årsakssammenheng?
1: Ja, heldigvis må jeg si da, selv om det er jo forferdelig ulykker, men det som er bra er at man kan lære av hvert enkelt ulykke, sånn at hver ulykke blir gjennomgått her i Norge, sånn at man kommer til bunns i hva det er som er årsaken, altså om det er fart, eller om det er rus, eller om det er noe teknisk med bilen, eller om det er noe med svingene på veien eller andre ting, så kommer det fram.
0: Og så er det jo sånn at det er MC som kanskje er hardest rammet, og det vil si at kanskje det er flest omkomne i ungdomsåret, og at det er menn som er utsatt.
1: Ja, det er dessverre sånn. Det har vært mange MC-ulykker, og så er det dessverre mange unge menn. Og det er det som er det tyngste med å jobbe med trafikkulykker, er jo nettopp det når det er barn og unge som omkommer, og vi ser det er mange unge menn eller gutter som omkommer på veien. Og det er veldig tragisk for både samfunn, men spesielt selvfølgelig for familie og venner.
0: Når dere har gransket tidligere ulykker og eventuelt av dette med MC og unge menn, er det stort sett farten, eller er det at de er for urutinerte, for å si det sånn?
1: Det kan være flere ting som spiller inn på det. Fart er på en måte ofte en faktor, men det har jo vist seg at det faktisk handler litt om teknisk tilstand på lett MC for eksempel, og kunnskap om hvordan vedlikehold på en lett MC. Alt fra dekktrykk til olje og andre ting da, på en MC og lett MC. Så det er litt mer komplisert bilde og behov for å få ut mye kunnskap rundt dette her.
0: Så vet vi jo, og vi har jo snakket om det, at stort sett så vet vi at for høy fart generelt kan være medvirkende årsak til mange typer ulykker. Og det er jo sånn som vi sa at veiene blir finere og bilene blir finere, og fordi at bilene blir finere så er det kanskje lettere også å tråkke sterkt på gassen. Men så har vi også disse her store skjermene som er i mange flotte kjøretøyer. De kan vel ofte ta litt av oppmerksomheten vekk fra veien?
1: Ja, det er stadig noen utfordringer med det med å holde fokus på veien. Så det kan jo være både mobilen som kan være fristen å se på, eller så er det ting som skjer i bilen, altså familie eller lyder eller andre ting som kan stjele fokus, og så er det jo skjermene og andre ting som kan stjele fokus. Så det er noe vi liksom hele tiden har fokus på, at man er nødt til å følge med på veien. Det er helt avgjørende.
0: Men noe av det mest skremmende er jo at statistikken også viser at det er mange som kjører også med både alkohol og i pillerus, og de vil vi jo helst ikke treffe på veien.
1: Nei, det er noe som heter veikantanalyser som blir gjort av politiet. Og da vet vi at det omtrent 140 000 rusturer hver dag som blir gjort, ja. Altså, som blir utført på veien, og det ganske skremmende. Det vi nødt til å kjenne til og jobbe med, rett og slett. Og derfor rett og slett test og politi veldig viktig å ha på veien.
0: Så mer besøk av UP langs veiene og kanskje flere fotobokser, jeg vet ikke hva hadde hjulpet best, begge deler kanskje på hver sin måte?
1: Ja, vi støtter jo veldig både det med fartsbokser og synlig politi og urinprøver og den biten der. Og det er rett og slett fordi at man vet ikke hvem det er som er på veien, og vi er nødt til å hjelpe de som ikke skal være på veien med å holde seg unna veien.
0: Mm. Men så går vi inn i august, og feriemåneden begynner å ta slutt, men det som skjer i løpet av august er jo også at alle de små skal tilbake til skolen, ja, både små og store. Og dette med kjøring rundt skoleareal, der har vi vel også kjent at her bør folk være ekstra obs.
1: Ja, nå er det skolestart, som du sa, og der er mange, håper jeg, nye som skal gå til og fra skolen, som kanskje ikke er så vant til det. Vi anbefaler jo at man øver med barna, og også snakker med barna om skoleveien. Og det er jo sånn at unger oppfatter gjerne litt andre ting enn det vi voksne gjør. De er både lavere, så de ser andre ting enn det vi gjør. De kan kanskje ikke se over den hekken vi voksne for eksempel kan se over, eller de kan oppfatte et kryss vanskeligere enn det vi gjør. De har en helt annen utvikling av hjernen, så de oppfatter jo avstand på en annen måte. Så øve med barna, snakke med dem om skoleveien, og er jo at andre i området vet at nå er det mange nye små unger på veien, og ta hensyn, det er viktig.
0: Og så har dere vel snakket tidligere i hvert fall om noe som dere har kalt hjertesone, at vi skal være litt forsiktige med å kjøre for nærme porter og alt til skolen, men parkere i god avstand og heller følge barna de siste metra.
1: Ja, vi anbefaler jo alle skoler at de jobber med trafikkavviklinga rundt skolen, og det er jo et råd at vi ønsker at altså både for folkehelse at så mange som mulig skal kunne gå til skolen, men også fordi at vi vet at hvis det blir mye kjøring, så blir det fort veldig komplisert rundt skolen, og da blir det jo mye rigging og mye, ja, kan fort bli kaos rundt skolen. Så det er det aller beste. Og hvis man er nødt til å kjøre, så er det som du sier, da oppfordrer vi folk til å parkere litt unna, og så heller følge den siste biten.
0: Vi får satse på at det skal gå bra, og så får vi tro at når sommeren er over, at ulykkesstatistikken kan gå nedover, at vi med et totalt år når vi kommer ut av desember, ikke har fått enda flere omkomne på veiene enn det som er nå. Så vi får ta alle og gå i oss selv og passe oss når vi skal ut i trafikken, og i hvert fall selv kjøre uten piller og rus, og uten at vi haster for mye på veiene. Så det er vel en oppfordring til oss alle.
1: Absolutt, det er det.
0: Takk for praten, Mailene, og så håper vi på et bedre utvikling av resten av året.
1: Lige måte, takk for praten.

0: lytter til Radio L.
1: Det gjør du, og det var jo kjente Bjørn Afzelius som sang Tusen biter for oss, og det er så mye sannhet i den sangen, og for alle som har et minne å tenke på, og noen som har gått bort i trafikken, så trenger vi å vite at det er noen rundt oss som tar vare på oss. Men dere, vi skal slippe tema der, så skal vi over til noe fullstendig annet, for vet dere at nå er det faktisk en slags, skal jeg kalle det for noe, jo, en aksjon, en ting som foregår med tanke på McDonald's. For det er jo sånn at vi kjenner til at der er, folk vil at det skal være god dyrevelferd rundt om. Og god dyrevelferd, det ønsker vi jo alle som er inn. Og vi vet jo at McDonald's stadig reklamerer med at de får gode grønnsaker fra bøndene, vi ser de plukker salat, og vi ser det ene med det andre. Men hvordan er dyrevelferden? Og der er det faktisk en gruppe nå som vil at tusenvis av nordmenn kanskje kan gi et løfte om at de skal ta en pause fra McDonald's. Og hvorfor? Jo, det er frem til kyllingene får bedre plass. For i dag så lever kyllingene som blir til McDonald's nugget så tett at opp til 18 fugler deler på 1 kvadratmeter. Det gir mindre plass enn et A4-ark til hver av disse kyllingene. Og i et brev til McDonald's signert av en tidligere kunde så står det at kyllingene kan ikke vente lenger. Vis at dere tar dyrevelferd på alvor. Og frem til 9. august så vises kampanjen på til sammen 2000 annonseflader over hele landet. Folk er absolutt ikke sinte på de ansatte, men de er skuffet over ledelsen, sies det videre. Og nå er det tusenvis av kunder som sier at de vil heller spise et annet sted. For nå vet de jo ille kyllingene har det. Og dette er ikke en sånn en boykott at du aldri skal spise på McDonald's igjen, men vi ber at folk tar pause for å sette fokus på dette med kyllingene, og da kan de få ledelsen til oss å gjøre noe, og så vil vi absolutt komme tilbake, sier de. Så der er nok noen kan tenke på her, for jeg skal ikke si hverken det ene eller det andre når det gjelder hvor en ville spise, men vi vet at dyrevelferd er viktig, og dermed så bør vi jo kanskje sørge for at de dyra vi vet skal gå til mat vi er glad i, absolutt må ha en god velferd. Så vi satser på at kanskje denne kalde boykotten eller markeringen eller hva det er, måtte få ledelsen i McDonald's til å finne ut at de må gjøre noe her. Adam Douglas kommer med melodien Into My Life.

Adam Douglas var med oss der. Men dere, det jo sånn at mange skal reise sted for å studere nå, og da det hvor du folkeregistrert, som kan ha stor betydning for hvilke rettigheter du har, sier avdelingsleder i folkeregisteret i Skatteetaten. Og det med å tenke på når du skal bli student, og spesielt dette med boligjakt, kan jo være en av de tingene som stresser deg, for det jo ikke alltid at den kan regne med at boligene står der og venter på oss, så vi må jo ha lov til å være litt bekymret hvis ikke du har fått noen plass å bo. Men både offentlige og private virksomheter bruker opplysninger fra folkeregisteret, og opplysningene i registeret danner jo også grunnlag for mange tjenester og rettigheter, og mange er ikke klar over at folkeregistrert adresse kan ha betydning for fastlege, for forsikringsordninger, for andre, skal jeg kalle det, rettigheter og tjenester som er knyttet til bostedet ditt. Så det blir anbefalt at studentene skal sette seg inn i hva valget av registrert adresse betyr, og sjekke hva som gjelder for det, og hva du kan ha behov for. Og så er det, det finnes ikke noen fasit til hvilken adresse som er riktig å stå registrert på. Det er mer et tid for at vi skal stille spørsmål. Er du mye hjemme hos foreldrene dine? Leier du bolig i studentbyen der du skal være over tid? Kan adressen ha betydning for forsikring og fastlege og det andre vi var inne på? Kan det være greit å vite at lånekassen ikke stiller krav om at du må endre folkeregistrert adresse, for eksempel? Og så er det jo enkelt å melde ny adresse hvis det trengs. Men det er kanskje greit at vi alle er klar over det, og at voksne gir beskjed til sine barn, og at barn sjekker opp, eller at foreldrene sjekker opp, for de har alt dette. Ettersom, så du vet at når det kommer forskjellige ting opp, så har du sjekket i forkant uten at det da påvirker hverken det ene eller det andre. Så vi håper at folket får et greit sted å bo. Vi skal over til Bruce Springsteen og Tugger Than The Rest, før vi skal ringe opp festivalleder i Sult, Ibsen og Hamsun-festivalen, som nå heter Sult Litteraturfestival, for å høre litt om programmet.

0: Det er tid for litteraturfestival, og vi vet at det startet som Ibsen og Hamsundane. Nå har det gått over til å bli en festival som går over flere dager. Og det hadde sitt utspring i Lillesand, men vi skal over grensa til Grimstad. Og med meg på telefonen har jeg festivalsjef Mari Nymoen, og det er vel en travel dame vi har klart å få tag i nå.
1: Det kan du trygt si, men ting går som det skal.
0: Og så er det jo sånn at når vi går på lufta med dagens program, så er allerede dere midt i åpningen i Fjæreheia. Men allikevel, så si litt om dette store som skjer der.
1: Ja, det er altså en åpning jeg personlig er utrolig glad for og stolt av. Sammen med Ida i Fjæreheia så inviterte vi Arne Ligre. Han har jo også skrevet sommerens versjon av en folkefiende som har blitt spilt for Kullehus i Fjæreheia, og vi spurte om vi kunne få til en oppsetning av hans seneste stykke Vær meg fremmed. Så det blir altså en lesning i kveld i bruddet med blant annet Laila Guddi og Ine Jansen og Marianne Hole, og skuespillerne er på plass, de er oppe og øver, og det tror jeg blir en utrolig fin og sterk og intim opplevelse for publikum.
0: Men så la oss hoppe til i morgen, når det er torsdag 6. august. Da kan folk få med seg alt, og da starter det ganske så tidlig med litterær frokost. Fortell litt om dagen torsdag.
1: Det går slag i slag i morgen. Det er som du sier litterær frokost, og så blir det Ibsen Quiz, som er åpent for alle som vil komme i apotekegården. Der skal Vigdis Hjort lese fra utvalgte stykker med stor innlevelse, kan jeg love, og så skal publikum gjette hva hun leser fra. Det blir Ibsen-foredrag før det litterære programmet går i gang på kveldstid i apotekegården. Og der kan man også møte Arne Lygre i samtale, og det blir Mette Mostrup kommer flyvende fra København i dag for å snakke om sitt forfatterskap. Hun er også nominert til Nordisk Råds litteraturpris, og så blir det ikke minst norsken, svensken og dansken live fra apotekegården. Så,
0: og det høres jo veldig interessant ut. Si litt hva som skjuler seg her. Hvem er disse norske, svenske og danskene som får lov å gå på scenen?
1: De er jo da direkte sendt på en podcast som er veldig populær i hele Norden. Den går på P2 her i Norge på lørdager, eller så går den på Sveriges Radio og Danmarks Radio. Det er Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg og Hassan Preisler som både krangler og ler og tar tempen på det som foregår i Norden, rett og slett.
0: Så absolutt, det er spennende. Så er det jo fredagen som står for tur, og den starter på lik linje på Grimstad bibliotek, også da med litterær frokost, men resten av dagen er på apotekergården, og si litt om hva som skjer da.
1: Ja, klokka 12 da, så har vi nok en quiz. Denne gangen har Hanne Volden og Vigdis Hjort tatt et dypdykk i norsk litteraturhistorie med erotiske briller, så det blir en erotisk litteraturquiz, også med stor innlevelse. Vi får et veldig interessant Hamsun-foredrag av Iver Neumann, som skal snakke om Knausgård.
0: Mm-hmm.
1: Så skal Birger Emanuelsen og Sigurd Verven snakke om, de har jo skrevet hver sin bok, om hva et barn er i vår tid. Liv Brundtland kommer for å snakke om sin bok om hun vokste opp som et misjonsbarn og har etter hvert vært veldig delaktig i saker mot misjonssambandet. Altså, hun var et av barn som ble satt vekk i forbindelse med det. Så skal vi høre Iver Neumann snakke om Norges rolle i verdensspillet politisk senere på kvelden. Så kommer Marte Mislett for å snakke om hvordan det var å prøve å leve som sin far, Jon Mislett, i et år. Det kan jeg love blir både alvor og humor.
0: Ja. Ja.
1: Og så er vi jo selvfølgelig veldig glad for at Per Pettersson tar turen til Grimstad. Og det er det veldig mange lesere som gleder seg til, så det er vi veldig glad for.
0: Og så har vi siste dagen da, lørdagen, og da starter vi ikke fullt så tidlig, men da er det blant annet en fantastisk konsert, vil jeg tro, med Frida Ornevig som står på programmet.
1: Ja, og det har jeg tenkt på mye, at hun er absolutt en litt sånn selvfølgelig musiker på en litteraturfestival. Hun har jo, etter mitt syn, legger vekt på både tekst og musikk, og der er hun jo også prisbelønt, så vi er veldig glad for at hun kommer til Grosenese hör Henriette Stenstrup da skal fremføre årets Terje Vigen.
0: Mm. Og Henriette Stenstrup det jo mange som kjenner, men kanskje ikke I denne rollen, så kanskje litt uventet at hun tar for seg Terje Vigen.
1: Ja, jeg spurte henne, og hun sa ja, så nå jeg veldig spent på hvordan hun skal gjøre det. Det står hun selvfølgelig fritt til å gjøre som hun vil. Men det viktig for oss å ha litt god variasjon. Dette jo den mest tradisjonsrike posten på denne festivalen, så det blir jo mange versjoner etter hvert som året går, så jeg veldig spent, jeg gleder meg veldig.
0: Og så føler jeg jo at festivalen utvider seg fra år til år, og når en tenker på starten for en del år tilbake, så må en si at dette blir jo bare større og større.
1: Det en litteraturfestival som stor. Den går over 4 dager. Man skal reise ganske langt fra Agder for å finne en på samme størrelse. Så vi jo opptatt av å ha et godt program med noe kjent og noe kanskje nytt for publikum, og opptatt av at folk skal både utvide noen perspektiver, men også ha det gøy.
0: Og så det vel sånn at fra starten av så var det kanskje konsentrert veldig mye mer om disse to forfatterne som opphavet til det hele, men nå drar der inn kanskje flere ting som gjør at litteraturfestivalen får en større bredde og kanskje passer for enda flere folk.
1: Absolutt, og det har denne festivalen gjort I veldig, veldig, veldig mange år, men navnet Ibsen og Hamsun-dagene gjorde nok sitt til at mange trodde at det var det man drev med I Grimstad. Vi har noen faste poster som viktig for oss å holde på, for eksempel Terje Vigen, Hamsun-foredraget, Ibsen-foredraget. Men det jo først og fremst en litteraturfestival I bred forstand.
0: Og så jo spørsmålet om I dag har fremmet og fortalt mye om et fantastisk program. Det billetter igjen til folket?
1: Det skal holde hardt hvis du vil komme på torsdagen. Der tror jeg det en håndfull billetter igjen. Fredag det noen, og lørdag det mange, for der skal vi være utendørs. Så der det jo på en måte litt mer ubegrenset, da.
0: Ja, løp og kjøp, og hvor billettene tilgjengelig?
1: De fint å gå inn på våre nettsider, Sults litteraturfestivals nettsider. Der finner man lenke til billetter. Enkelt og greit.
0: Fantastisk. Da satser vi på at dette blir en festival som folk vil huske, og folk vil glede seg over de enkelte programpostene. Så lykke til med alt som skjer disse dagene.
1: Tusen takk.
2: Du lytter til Radio L.
0: Det gjør du, og da det tid for reisebrev med Trond. Vi drar til Thailand.
3: Hei alle sammen, det Trond her. I dag så har jeg tenkt å ta deg med høyt opp I Sørøst-Asias fjell, der elvene Ruak og Mekong møtes. Det ligger et område som I 10 år var synonymt med mystikk, fare og lovløshet. Det gyllene triangel. Et geografisk kryssningspunkt mellom Myanmar, Laos og Thailand. På begynnelsen av 1900-tallet så var dette et isolert og veiløst landskap. Her bodde det ulike etniske fjellfolk, sånn som Shan, Akha, Lisu og Hmong. For dem var ikke grensene på kartet viktige. Fjellene var deres hjem, livet var hardt, jordsmonnet magert og fattigdommen dyp. Men fjellfolket bar på en kunnskap som skulle endre regionens historie. De visste hvordan man dyrka opiumsvalmuen. Hver vinter blomstret fjellsidene av nyanser av hvitt, rosa og lilla. Når kronbladene falt av, stod det grønne frøkapselen igjen. Med presise kutt frigjorde bønnene en hvit, melkeaktig sevje. Dagen etter hadde sevja størkna til en mørkebrun gummi som rå opium. I utgangspunktet ble opium brukt lokalt som medisin mot smerte og sykdom, eller som et rituelt nytelsesmiddel. Men stormaktene hadde for lengst oppdaget råvarens enorme økonomiske verdi. Kolonimakter som Storbritannia og Frankrike oppmuntret og skattlet opiumshandelen for å finansiere sine imperier. Da røyken fra den andre verdenskrig la seg, var infrastrukturen for et globalt narkotikamarked allerede plantet I de tåkede fjellene. Etter 1949 eksploderte produksjonen. Da kommunistene tok makten I Kina, flykta restene av den nasjonalistiske Kuomintang-hæren, KMT, over grensa og inn i Burmas, nå Myanmars jungler. For å overleve og finansiere sin private hær, trengte jo KMT penger. Svaret lå i valmuefeltene. De tok kontroll over opiumshandelen og tvang lokale bønder til å øke produksjonen. Dette skjedde midt under den kalde krigen. Den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA så på KTM som en buffer mot kommunismens spredning. For å holde hæren i live så CIA ofte en annen vei, og i noen tilfeller hjalp de til og med logistikken gjennom flyselskapet Air America. Opiumet ble fløyet ut av jungelen, foredlet til ren, hvit heroin og smuglet til vestlige storbyer. Under Vietnamkrigen så ble jo tusenvis av amerikanske soldater avhengige av heroinen som kom direkte ifra disse fjellene. Det var på denne kaotiske maktvakuumet at navnet De gyllene triangel ble skapt av amerikanske diplomater. Navnet spilte på de enorme rikdommene som ble tjent, og det faktum at opiumet ofte ble betalt med rent gull. To desperate skikkelser kom til å dominere denne epoken, og den mest berykta var Kun San, kjent som opiumskongen. Han framstilte seg selv som en frihetskjemper for sjahfolket, men bygde i virkeligheten opp et enormt narkotikakartell, beskyttet av en privat hær på over 10.000 mann. Fra sitt hovedkvarter i den thailandske landsbyen Ban Hin Thik styrte han imperiet med jernhånd. Helt til thailandske spesialstyrker tvang han på flukt etter intense kamper i 1982. Mens Myen var lammet av borgerkrig og kaos, innså Thailand at opiumet truer landets egen sikkerhet og internasjonale omdømme. Og kong Bumibol, Rama den 9., forsto at militærmakt alene ikke kunne løse problemet. Så lenge fjellbøndene sulta, ville de fortsette å dyrke valmuer, og i 1969 startet kongen The Royal Project. Målet, det var enkelt, men ekstremt krevende. Fjellbøndene måtte få et alternativ som ga de verdighet og inntekt. Kongelige eksperter dro opp i fjellene med nye avlinger. De lærte bøndene å dyrke kaffe, te, jordbær, fersken og eksotiske blomster i det kjølige klimaet. Det tok 10 år med tålmodig arbeid. Regjeringen bygde veier, skoler og sykehus i de isolerte landsbyene. Og samtidig så ble politiinnsatsen mot smuglinga trappa opp. Thailandske myndigheter gjorde det helt klart at valmuens tid var over. Satsinga ble en av verdens mest vellykka strategier for alternativ utvikling. Innen år 2000 var Thailands del av det gyllene triangel nesten helt renset for kommersiell opiumsproduksjon. De lilla valmuefeltene hadde blitt erstattet med grønne teplantasjer og fargerike frukthager. Området som før var blitt fryktet for vold og lovløshet, åpnet seg gradvis for nysgjerrig reisende. I dag er den thailandske siden av det gyllene triangel forvandlet til et levende museum over sin mørke fortid. Der elvene møtes ved Sopwak, står det i dag et monument over den gyllene Buddha, og turister flokker seg for å ta bilder med Myanmar og Laos i bakgrunnen. Tidligere narkotikabaser har blitt til fredelige landsbyer. Ban Hin Thik, der Kun Sa er i gang holdt hoff, er i dag en rolig fjellandsby der man kan besøke narkotikabaronens gamle leir som et historisk severdighet. Men historien om det gyllene triangel slutter ikke med teplantasjer og turisme. Mens Thailand fant en vei ut av mørket, flyttet skyggene seg bare noen kilometer over grensa. Etter statskuppet i Myanmar i 2021 blusset borgerkrigen opp igjen, og fattigdommen tvang desperate bønder tilbake til valmuefeltene. FN rapporterte at Myanmar i en periode igjen var verdens største produsent av opium. Enda mer dramatisk er det at det gyllene triangel har gått gjennom en kjemisk revolusjon. Det globale markedet vil ikke lenger bare ha heroin, de vil ha syntetiske stoffer. I dype skjulte laboratorier i Myanmar jungel produseres det nå svimlende mengder metamfetamin. Ofte i form av billige piller som er kjent som jabba, eller galskapsmedisin, eller ren ice, krystallisk metamfetamin. Disse stoffene krever ingen valmuefelter eller sollys, bare kjemikalier smuglet inn fra Kina eller India. Samtidig, på den andre siden av Mekongelva, i Laos, hadde dukket opp en helt ny type lovløshet. I spesialbygde økonomiske zoner har kinesiske investorer bygget gigantiske kasinoer, som det berykta King's Romans Casino. Disse skinnens byene i jungelen har blitt anklaget for å være episentre for hvitvasking av penger, ulovlig handel med truede dyrearter og enorme baser for internettsvindel, såkalt skamsentre, hvor tusenvis av mennesker nærmest blir holdt i fangenskap og tvinges til å svindle folk over hele kloden. Det gyllene triangel har endret form. Det har gått fra å være et isolert opiumimperium i de tågete fjellene til å bli et hypermoderne digitalt og kjemisk nettverk av organisert kriminalitet. Kontrasten er total. På den ene siden av elva sitter turister og drikker lokalprodusert kaffe og te i den thailandske sola. På den andre siden glittrer neonlysene fra kasinoene i Laos som en påminnelse om at grenselandets mystikk og fare aldri helt slipper taket. Det var en liten reise gjennom Nord-Thailand og det gyllene triangels historie. Jeg håper dere fant det litt interessant. Ok, til neste gang må dere ha det riktig godt, alle sammen.
0: Takk til Trond, alltid spennende, og denne gangen var det skikkelig historiefortelling, som vi sikkert kunne lære litt av. Vi har hørt om gyllene triangel mange av oss, men nå lærte vi mye mer, og så får vi håpe at Trond fremdeles har det greit og koser seg, så blir det nytt reisebrev i neste måned. Men nå avslutter vi lokalnytt med Return og Take This Heart, og så skal vi ha to programmer i serien Et levende museum, som ble spilt inn for en god del år tilbake, men som vi har tatt frem nå for å sette fokus på vårt gode by- og sjøfartsmuseum. Men altså, Solveig sier takk for å følge gjennom lokalnytt, men fortsetter i Et levende museum. Her kommer Return.

Hei, da ser vi velkommen tilbake til programmene om Lillesand by og Sjøfarts museum. Vi har I en del program vandret I noen av de spennende rommene som museet har, og I dag vi kommet til brannvernavdelingen. Og jeg slutter sist med å si at vi blant annet skulle hilse på Bolette, og du skal snart få greie på hvem denne dama for å si det sånn. Det Alfhild Gulbrandsen som med oss I dag også, tidligere museumsbestyrer, som har masse kunnskap om museet. Så følg med oss og hør hva vi kan fortelle når det gjelder storbranner I Lillesand også.

0: Da vi tilbake I museumsgården, og vi tilbake I brannavdelingen. Og forrige gang så snakket vi litt om brannklokka og utstyret som sto I byen for å varsle om brann. Og nå skal vi inn der som brannvognene og brannsprøytene står. Og dette vel en del av museet som brukte dette I ettertid, for her var vel noe annet I bygningsmassen, og Carl Knutsen-gården var I bruk.
1: Ja, her har det jo vært vognskjul og ellers forskjellige formål. Lagerplass på forskjellige formål i den nyere tid, inntil Lillesand kommune kjøpte eiendommen I 63-64.
0: Nå står det flere brannvogner inne her. Vi kan gå inn og se. Og det som jeg tenker på jo, det noe som har vært I Lillesand alle sammen? Eller?
1: Ja, det har de vært.
0: Ja.
1: I 1841 så fikk Lillesand sin første brannsprøyte, og den ble lavet I Kristiansand hos en smed, Tallaksen. Det den grønnmalte som vi ser som står rett her.
0: Ja,
1: og her ser vi også, den påmalt årstall og en løve. Det var nok for å symbolisere det norske riksvåpenet.
0: Ja.
1: Og den også kalt Løven.
0: Løven, ja. Og den hadde håndpumpe, så det var tungt dette her.
1: Ja, det en håndpumpe. Og da ble vannet slått opp I, du ser beholderen der.
0: Ja.
1: Og så måtte de som var I brannvernet, de måtte stå og pumpe. Og det var jo koblet til slanger, ledninger, for å sprøyte opp mot brannstedet.
0: Ja, og la oss se ordentlig på den, for det jo egentlig en fantastisk flott vogn, men var det en handvogn dette, og ikke til en hest?
1: Ja, den her også blitt trukket med hånd, for ja. Den nok så lett.
0: Mm-hmm.
1: Og så går vi litt lenger opp I tid. Den røde, den ble jo kalt for bolette.
0: Bolette, og ja. Vet du hvorfor?
1: Nei, men det kanskje en kvinnesikkelse.
0: Ja, en kvinnesikkelse som het Bolette, ja, som fikk æren av å være en annen.
1: Den kom altså 17 år senere, I 1858.
0: Ja.
1: Ja, og den ble ikke lavt så lokalt som I Kristiansand, den ble lavt på Nyland Mekaniske Verksted I Oslo.
0: Ja, og da vi gått en 20 år frem I tid, eller noe sånt?
2: Nei, ikke fullt så langt.
1: Å nei, da kommer vi. Hvis vi skal opp til nå,
0: mekanikken. Men fra 1841 var jo den første som vi kikket på. Og denne bolette 1857.
1: Ja, det 16 år.
0: Ja.
1: Så må vi gjøre et stort hopp opp til 1907. For da vi kommet inn I en annen alder.
0: Ja, men la oss se litt på bolette først. Jeg synes jo bare navnet var gøy. Og den ser vi jo mest dag, så den var først og fremst til å ha en hest foran.
1: Ja. Det var det. Og vi ser at den veldig pent dekorert.
0: Ja.
1: Den jo rødmalt, med sorte horisontale og vertikale linjer. Så den veldig dekorativ. Bare se på drettene her.
0: Ja.
1: Sorte linjer, smale og litt bredere.
0: Ja. Ja. Og hva det

0: Jeg har i hvert fall gått i Lillesandsgader og sikkert vært med på mange utrykning, og der har jo sikkert vært godt at det fantes. Vet du om det var mange sånne brandvogn, eller var det kanskje bare den ene?
1: Nei, det var nok bare en av den kategorien der, som den røde.
0: Ja. Ja. Og så står det noe om at den kunne ringe forskjellige signaler. Under ildbrand var det med den her klokka som står ute i gården?
1: Det var med den røde varslingsklokka, ja. Ja, og hvis du sto nede ved Hotell Norge, så var det to korte ring.
0: Jaha.
1: Og nede på Persen på Torvet, det var lenger borte i Strandgarden, der var det tre.
0: Jaha.
1: Og så hvis du var helt ute på Kokkenes, så var det fire korte. Og ved posthuset som var oppe i Østregade, der var det et langt ring. Og oppe i Øvregade så var det et langt og et kort.
0: Ja.
1: Og det sto fremmøte på brandstasjonen. Det var der som de vognene sto.
0: Ja. Så det er jo nesten en form for morsesignaler, for å si det sånn.
1: Ja, det kan du godt kalle det, ja.
0: Men det var det at de sveivte på, var det telefon inni det skabet da, som en form for sveivetelefon?
1: Nei, det måtte være. Mekanismen kan jeg ikke uttale meg om.
0: Nei. Så det, men i hvert fall det var en måte å få kontakt på. Og så til den siste store som vi må litt fram i tid, for da ser vi plutselig at da er det motor.
1: Ja, nå er vi kommet opp til motorens tidsalder, og den ble innkjøpt fra Tyskland. Den er produsert på Ulm am Rhein, og den kom i 1907.
0: Ja.
1: Alle tre pumpene de ble brukt ved en brann i Østre Vestregade. Det var i mars 1910.
0: Mm.
1: Den motordrevne, den var i bruk helt opp til 1950-årene.
0: Ja, det er helt utrolig.
1: Ja.
0: Men når vi da snakker om det, så var det jo tale om å plassere noe i Brekkestø.
1: Ja, det var på tale å plassere den i Brekkestø. Men det ble ikke noe av det da.
0: Nei.
1: Men de vognene de sto lagret i et hus oppe i Øvregade.
0: Ja. Men selv om den er motordreven når det gjelder å sprøyte vannet ut, var det etter bil denne var, eller har den også vært som et hestekjøretøy?
1: Da skal vi gå hen og se på den, så skal du
0: se om det er stag eller hva slags tilkobling der er. Og det er jo svære hjul, og det er... Ja.
1: Det vil jeg tro at det siste den var i bruk, så var det efter en bil. Ja. Det var det jo, ja.
0: Men store jernbeslåtte kjærehjul, så den, vi hørte den nok når den kom.
1: Sikkert, helt sikkert.
0: Ja.
1: Både over grus og alle mulige steder. Men den er også vakkert utført. Vi ser det fine logo her, eller det lille sans. Brannvesen står det, 1907, i gullskrift.
0: Ja.
1: Og så er den malt rød, med sorte striber horisontalt og vertikalt.
0: Og så kan en si at hvis en skal si litt om brandmenn og brandhistorier, så har det vel vært varslet på forskjellige måter rundt om i landet?
1: Ja, det har det vært, men jeg tror i hovedsak så har det vært Lillesand lå ikke tilbake når det gjaldt brandvarsling.
0: Vi skal snakke litt om de brannene som har vært i Lillesand, og det har vært en del store branner som har fått plass i historien. Og noe av det første var vel i 1877?
1: Ja, da var det en brann i Østregade. Og det fortelles det at det var en veldig streng snøvinter. Og den begynte et sted hvor en dampskår drev forretningen. Og det var så mye snø at det fortelles at disken i butikken, den kunne trekkes ut av butikken og rett over fonner og gjærer og inn til det som i dag er Rådhusparken.
0: Ja, så det her fikk de i hvert fall redda butikkens disk?
1: Sannsynligvis.
0: Ja.
1: Så var det også i samme året så hadde vi en brann i Oddekleva. Der, det var litt langt nede i Oddekleva. Og de klarte å stoppe den så noenlunde.
0: Mm.
1: Og det var et hus som brant opp, og det ble en branntakst som ble satt til kroner 3400.
0: Ja, og det høres jo så lite da, men med datidens penger så var jo det ganske mye. Det var jo dyrt det som måtte betale seg.
1: Ja, det var det, så det var kanskje, kan godt være huseieren var veldig fornøyd med forsikringssummen.
0: Ja. Så forsikring så var det det i den tida også?
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Så må vi vente heldigvis da, til 1910. Da var det en veldig omfattende brann i

0: Vestre Gade. Denne begynte i Vestre Gade, men den spredte seg over i Østre Gade. Og i Vestre Gade, der holdt klubbselskapet til. Det var jo en privat klubb. Og her var det også samlaget. Altså samlaget, det var brennvin og vinutsalget.
1: Jaha.
0: Og telefonsentralen holdt også til der. Og den brannen må ha oppstått ganske plutselig, for brannvekteren, han hadde gått igjennom byen rett før. Det var jo brannvektere, de holdt jo øye med at ikke det oppstod branner. Men plutselig så oppdager vekteren at det var løs lue.
1: Ja.
0: Og han løp bort selvfølgelig og ringte på alarmapparatet, som var på Posthuskjerne. Vi vet Posthuskjerne, det er jo da der i nummer, ja, der som
2: hvem som er der i dag, når man tenker fort.
0: Ja, det er ikke så godt å si, men det er jo nok så langt nede. Det er rett ved vis-a-vis Knudsens bageri.
1: Ja.
0: Det var jo posthuset.
1: Ja.
0: Og der bodde en familie. De måtte fire seg ut i tau.
1: Jaha.
0: Ja.
2: Og så var det vel sånn at lysgjæret og det som skjedde, det gjorde vel at folk våkna i byen?
0: Ja, det gjorde de. Og det fortelles jo at vindusrudene, de sprang jo stykker av varmen.
1: Ja.
2: Og det, altså Vestre Gade, og det spredde seg da videre, som du sa. Og hvor var det spredde seg opp i Østre Gade?
0: Ja, det var jo i det da, oppi det som vi kom opp til nummer 11 og 12, Østre Gade der. Og den, da var det jo den nye, de hadde jo fått en veldig god motorsprøyte der. Så den ble da kjørt ned til bryggene, og slangen ble lagt opp til brannstedet.
1: Ja, fra sjøen.
0: Ja.
2: Og så, da strøk med en del hus.
0: Ja, det gjorde det, og vi ser jo her.
2: Ja, der er noen bilder her, ja.
0: Vi ser det huset der som ligger til Østre Gade, det strøk med, og det som ligger til Vestre Gade.
2: Strøk med, ja, rett over Sparebanken, kan vi vel si.
0: Det var fem hus som strøk med. Og tre andre hus fikk store skader.
2: Og så var vel noe av det som forsvant, var vel også et arrestlokale?
0: Ja, det var jo arrestlokale. Det ble reddet, og en fange, han ble sluppet fri. Og det fortelles at han var med i slukkingen. Og det fortelles også at alle guttene som så på dem var i stor beundring for denne fangen som kom ut.
2: Og så var det vel en hund som det var litt dramatisk for.
0: Det var en hund som brant inne.
1: Ja.
0: Ja.
2: Og den kunne ikke reddes til tross for at de sier vel i historien at det var utlovet en pengesum hvis noen kunne redde han.
0: Ja, og det var en mann som forsøkte å komme inn, men hunden, han ble helt desperat, så han motsatte seg redningen, og han da strøk med.
1: Ja.
2: Og så var det et hus som ble stående igjen etter nattens redsel, sier de.
0: Ja, det kan vi se der oppe. Ja. Det er det huset som vi kaller det for Stendalshus, oppe. Ja. Det er øverst mot Stryggebolten. Det ble stående.
2: Ja, og det har vel brent i vår tid,
0: det har vært brann senere der også. Det har vært to branner senere. Ja. Brannårsaken til denne store brannen, den var ukjent. Det kan jo være så mangt. Mm. Det var jo da i om vinteren, så det var 19. mars. Så det kan jo ha vært fyring, og det kan ha vært lys eller lampe.
1: Ja.
2: Og så kan vi flytte oss 3 år fram, for da var Østre Gade utsatt på nytt.
0: Ja, det gjorde det. Og nå kommer vi tilbake til, vi kan jo nesten smile av de der årsaken til dette her. Dette var lenge nede i Østre Gade. Da var det en paraffinlampe som gikk over ende.
1: Ja.
0: Og de forsøkte å slukke, kan man lese om. En dyne.
1: Ja.
0: Og dette lykkedes ikke.
2: Nei, det ble vel verre enn noen gang.
0: Den startet i andre etasje, da var det kanskje et soveværelse der.
1: Ja.
0: Og det var en frøken Gregersen, hun bodde i andre etasje, hun hadde sin damekonfeksjonbutikk i første etasje.
1: Ja.
2: Og da måtte både løven og bolett i sving.
0: Da var alle tre pumpene på plass, både løven fra 1841 og bolettet fra 1857 og motorsprøyte fra 1907, de var i virksomhet til langt på natt, kan det leses om.
2: Og da var vel kanskje det brandmannskapet som vanligvis var stasjonert her for lite, for da fikk de hjelp fra sjøfolk?
0: Ja, det står det at vi kan lese i bøken at de sjøfolk som var hjemme, de var med på slukkingen. Men efter den branden så kom det en lov som nok var nyttig. Det var lov om murtvang. Alle hus som skal oppføres i sentrum, de skal føres opp i betong. Mm. Og hvis vi ser opp i Østregade der, på den gamle kreditbanken som jeg kaller det, der står det 1913. Mm. Det huset der er oppført efter den branden og efter at murtvangen ble innført. Mm.
2: Og det var vel sånn at om det var murhus, så kan de jo godt kles med tre for å gli inn i gamle arkitekturen.
0: Det kan man jo se gode eksempler på. Men mursten er den de husene oppførte.
2: Mm. Og så kan vi jo gå til, selv om dette er museet, så kan vi jo gå til litt når vi snakker om brann, til branner i nyere tid. Og vi husker jo i hvert fall så veldig godt når rådhuset brant, og det var vel midt på 70-tallet?
0: Ja, det var i august 1976. Ja. Da oppstod det brann i rådhuset. Mm. Og årsaken den har vært diskutert, den er ikke helt klarlagt.
2: Nei.
0: Og det var jo store diskusjoner når det skulle bygges opp.
2: Ja.
0: Noen mente jo at det skulle rives ned hele Røkle, som noen sa, oppføres i betong.
2: Ja.
0: Mens Riksantikvaren kom jo inn der og sa at nei, den skal tilbakeføres, den skal restaureres.
2: Mm.
0: Det var jo store, i tillegg til brannskader, så var det jo også store vannskader. Så mye dokumenter ble jo ødelagt under den brannen.
2: Og da var vel en del av Lillesands historie som var samlet av Peder Larsen og flere som fikk skader?
0: Noe, men det ble, og det ble store vannskader, så det måtte jo en veldig tørkningsoppgave derpå, ja.
2: Men det er jo blitt restaurert med den som hånd, som resulterte i pris.
0: Ja. Det har fått Europa Nostra-prisen for god byggeskikk.
2: Mm.
0: For god restaurering. Den prisen kom i 1984.
2: Men hvis en ser på Lillesands historie og ser på disse her, så kom det vel en bil etter hvert, men den er vel på brannstasjonen, noen av de gamle brannbilene?
0: Ja, de er på brannstasjonen.
2: Mm. Ja. Så her har han i hvert fall tatt vare på det aller eldste, og når han tenker på hvor mye som sikkert kunne ha skjedd med den måte de fyrte og holdt varme på og brukte av lys, så er det nesten utrolig at vi har unngått enda større skader i byen vår.
0: Ja, nå så kan vi da tenke litt tilbake til vår fjerne for nære fortid, at Lillesand kommunes første brannbil, den kom i 1957.
2: Mm.
0: Ja, det var en Dodge Power Wagon.
2: Yes.
0: Ja, og det er jo et klenodium, og den eies fremdeles av Lillesand Brannvesen. Den står på stasjonen.
2: Mm.
0: Ja.
2: Og for å kunne bidra litt på egenhånd når det brant, så var det vel viktig å ha redskap, og det var ikke bare å finne hva som helst av bøtter, så her står det noe spennende.
0: Ja, det er meget viktig å få med. For brannvernforskriftene fra midt på 1800-tallet for tettsteder sa at et hvert hus i tettstedene skulle ha et visst antall brannpøser.
2: Mm.
0: Efter størrelse og forsikringssum.
2: Mm.
0: Og her ser vi brannpøs.
2: Ja, og det er vel altså seildugstoff med noe inni, eller?
0: Ja, den her er lavt av seildug. Og noen av de ble også lavt av lær. Inne i hovedbygningen så har vi, der henger det opp under taket på øverstloftet, der henger det 10 brandpøser. Og initialene til huseieren, J.G. Johannes Grøger, og husnummeret, fordi at når pøsene hadde vært ute i virksomhet, så skulle de jo tilbake til huseieren. Og her henger de også 170 år efter at huset ble bygd. Tørre og fine henger de. Og de har sikkert blitt brukt en del ganger.
2: Ja, og det blir jo en trend som i dag er vi pålagt ut for forsikring og alt, og har brannslukningsapparat i hus, så det er jo en forløper for det.
0: Ja, det er det absolutt. Og det er mange som sier, men det måtte jo være vanskelig å få tag i der oppe. Nei, de hang veldig lett tilgjengelig. Du kunne løpe opp mot øverstloftet, der hang de på kroger, og det var bare slipper de rett ned i første etasje.
2: Ja.
0: De hang selvfølgelig ikke med vann.
2: Nei.
0: men de var tomme.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og så var det bare å sende det, en ser jo av og til bilder av de står for å la brandpøsene gå fra hand til hand for at det fort skal bli noe å hive på flammene. Ja.
0: Alle som kunne, de møtte ved brandpumpene. Hvis for eksempel en brandpumpe sto nede ved sjøen, så tog de opp, sto i lange rekker, skulle lange pøsene til hverandre og slå opp i beholderen som er på brandpumpene.
2: Ja. Og så er det noen slanger også, og det var vel også forløpere for litt av det vi finner i dag.
0: Ja, det er slanger som er tilkoblet brandpumpene, ja. Mm.
2: Og så er det jo godt at du har tatt vare på gamle bilder, og at det ble dokumentert disse brandene som vi omtalte i sted. For ellers hadde vi vel egentlig ikke visst hva som skjedde.
0: Nei, det er jo altså en del fotografier her fra de brandene, rent lokalt. Blant annet så har vi det her i... Vi har den branden her i 1910. Det vises veldig tydelig.
2: Mm.
0: Så har vi også den i Østregade. Den var jo da i 77. Så har vi et morsomt fotografi her. Det har vi jo pumpemannskapene til bolettet.
2: Ja,
0: det har du. Ja, det er nede ved fiskebrygget. Ja.
2: Skal vi se hvor mange er det? Tre, fire, fem?
0: Det er fire, fem menn, ja. Noe som er interessant, det har vi også et maleri av brannen i 1913, Østregade 3. Det er malt av en kunstmaler som heter Johan Malmås. Og det har jo en veldig interessant historie. Altså det bildet der, eller det maleriet, fikk museet i gave av... Det var herre og fru, altså oberst Sverre Rist og hans hustru, som ga noen bilder til museet for noen år siden. For de hadde det huset oppe i Nygårdsgaden som Malmros bodde i. Ja. Så de maleriene hadde blitt liggende oppe på et øversloft.
2: Ja, og det er jo noen som da må ha stått og bivånet dette, og at det har gjort så inntrykk at de måtte hjemme male.
0: Malmros, han har stått nede i Strandgaden, tydeligvis. Ja. Cirka der ved Harald Fjeldals hus, og så sett på dette, og så malt dette efterpå. Han døde for øvrige år, nesten et år efterpå han malte det bildet. Det er etter hans siste arbeider.
2: Ja. Og så vet vi at hvis vi går bare et par år tilbake, så hadde jo museet en helt spesiell utstilling som de satt fokus på, akkurat dette med ild og brann og ildebrann. Og det er vel kanskje viktig å fortelle den historien?
0: Ja, det er jo veldig viktig dette å se at vi har hatt andre metoder å slukke branner på, og at det var veldig dramatisk den gangen. Det var kanskje enda mer dramatisk enn det i dag, for vi hadde jo mye trebygninger, og brannen kunne spre seg veldig fort, og det var jo ja, mange ildkilder som kunne være grunnen til brannene.
2: Ja. Vi har i et tidligere program snakket om vannpost i byen, og for å få vann til slukking, var det via vannposten, eller måtte de alltid til sjøen hvis det var i sentrumsnære områder?
0: Det er ikke sikkert at vannpostene kunne klare å levere så mye vann. Jeg tror at de måtte til sjøen, eller at det var en bekk i nærheten.
2: Ja. Og sandsbekken er jo nærliggende å tenke på da.
0: Det er det, ja. Nå var det jo ikke så mange store branner som er kjent oppe i byen der hvor den gikk, men der hvor det var bekk i andre tettsteder, så var det jo veldig viktig å kunne ta vann fra den bekken.
2: Men det er jo klart at det er de store brannene som blir omtalt og husker, og jeg vil jo tro at gjennom alle disse tidene så har det vært små tilløp akkurat som det er i dag, så disse brannsprøytene har nok vært mer i bruk enn til de store utrykningene.
0: Ja, det kan man gå helt sikkert ut fra at det var nok vært sånne forholdene var.
2: Ja. Og en ser jo for seg at dette med å hive disse pøsene fra hand til hand for å fylle, det var ikke de store lagrene av vann de hadde.
0: Det var ikke det. Jeg har målt noen av de pøsene der, og det var en mellom 5, 6, 7 liter vann som pøsen kunne ta.
2: Ja. Og du kan jo nesten lure på hvorfor ikke de lavte de større, men det hadde vel kanskje blitt for tungt, både for de stoffer de var lavt av, og det å sende de fra hand.
0: Det kan være det, for de skulle både oppbevares praktisk, og de skulle også at de skulle langes fra den ene til den andre.
2: Ja. Og en ser jo at på disse så står det initialer, så det forteller vel litt hvor de har hengt da. Har du peiling på hvilke bygninger eller hus de kommer fra?
0: Ja, jeg vet de som vi har inne i hovedhuset, der er det står det J.G. Johannes Grøger.
2: Ja.
0: Men ellers så har museet fått inn noen andre brandpøser også, som med ukjent proveniens, altså opprinnelse.
2: Ja. Og så er det jo sånn at når en ser på disse vognene og ser på at de har vært dratt mest av hester og også av menneskelig kraft, så er det jo store, tunge doninger med jernbeslåtte hjul, så det må jo ha vært en veldig tung jobb.
0: Helt sikkert. Det var nok veldig fysisk krevende.
2: Ja.
0: Så det var nok de som var veldig spreke, som følte seg spreke, som kunne være i brandkorpset.
2: Ja. Og så hvis vi snur oss og ser litt opp forbi der som disse brandvognene står utstilt på museet, så er det også noen store tønner, og hadde det noe med brand å gjøre?
0: Ja, det hadde. Vi ser det står Lillesand brandsprøyte nummer 1. Og det var vanntønner for vann som ble transportert med hest og slede om vinteren.
2: Ja.
0: For når det var mye snø, så kunne ikke de vognene her komme frem. Vi har ingen sleder her som kan bekrefte dette, men sånn må det ha vært.
2: Ja. Så der står en slede, men den har ikke hatt noen tilknytning til brandkorpset?
0: Nei, det har den ikke.
2: Nei. Men disse tønnene, de er jo det er lite, men allikevel i en stor brand, så er de jo brukt opp på 1, 2, 3, men det var vel det beste de kunne gjøre?
0: Ja, det var nok det hjelpemidlet de hadde. Og de da kunne,
2: ja. De hadde vel noen slanger oppi da, og klarte på en måte å få trykk på, eller har de bare vært pøser nedi der? Og,
0: det har vært pøser nedi
2: der. Det er et slid. Men vi skal også gå ut og se, for på veggen henger det noe spesielt her som også har med brann å gjøre. Ja,
0: der henger det en brannhage, og den kan man se i flere bakgårder her i byen, i sentrum. Ja. Den hagen ser vi, der er det er en jernkrok, en halvsirkel, med en spiss i den ene enden, og så er det et skaft, et håndtag på en 3-4 meter. Den hadde den funksjonen at hvis en vegg sto i brann, så kunne vedkommende som hadde denne hagen skyve på den veggen, slik at den falt inn i mot illen.
2: Jaha.
0: Eller de kunne kanskje trekke den ut også i den retningen som var gunstig for å slukke brannen.
2: Så det var rett og slett et redskap som de hadde med seg på hver brannutrykning, eller måtte hver bolig ha noe sånn?
0: Ja, det kan tyde på at hver bolig hadde en sånn hage, for jeg har sett andre steder, sentrum her, som nettopp har sånn hage.
2: Ja. Men det må jo, når vi snakker om slid i sted, så må jo dette ha vært, kan jo nesten ikke skjønne å snike an.
0: Nei, det skulle kraftige folk til dette her.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og den haga som er på denne, den er jo ganske stor, og der henger en kjetting på. Jeg vet ikke om den kjettingen hadde noen funksjon, eller om den bare er noe som er kommet på i ettertid, men det ser jo ut som den er sveiset fast.
0: Ja, den er sveiset fast, og det var nok til å henge den opp med, tenker jeg.
2: Så det her har den nok vært brukt, og her står et nummer på, men det er kanskje bare registreringsnummer for museet.
0: Registreringsnummer K3200A.
2: Ja. Vet dere hva den er kommet fra? Den følt bygningsmassen her?
0: Den er kommet inn fra et annet sted.
2: Da sier vi takk til Alfhild Gulbrandsson, som var med oss i dag også. Og historien om Lillesand by- og sjøfartsmuseet, den skal fortsette i flere program, så bare følg med oss videre.

Din lokalradio Radio L tar imot dine tips. Ring oss på telefon 37 27 26 00 eller bruk Radio Ls hjemmeside www.radio-l.no.

Da vi tilbake I programserien fra Lillesand by og Sjøfartsmuseum. Og I dag så skal vi inn I baggården og I baggbygningene og besøke smie og det som etter hvert skal bli det nye snekkerverkstedet. Og vi skal høre hva det kan fortelles fra gammel tid og om gamle redskaper her.

0: I dag så skal vi litt I håndverk og sjanger når vi på museet, for I dag skal vi snakke om smie, og vi skal snakke om snekkerverksted. Og I smia, der der en god del ting som samlet, og historien kan jo dras langt tilbake når en ikke kunne gå på butikken like greit som I dag, for å handle de tingene en trengte både I jordbruket og I mye annet. Og når en ser her, så mye samlet. Og jeg har med meg Hans Jørgen Fjelsgaard, som kan litt om dette, og en gammel smie, da måtte den vel kanskje ha vært I en litt annen bygning opprinnelig enn her, for her mye treverk og sånn, og det hadde vel ikke gått å ha en smie her.
1: Nei, da I gammel tid så ble jo alltid smia plassert I god avstand fra annen bebyggelse. Så her den jo bare satt inn for å vise hvordan den virker da. Så det går nok ikke å fyre opp smia og begynne å banke og smie her inne, nei.
0: Men hva det viktigste? Det, hvis en skal se på en smie som skal være I drift, da det selvfølgelig å kunne få varme og få bruke belgen og få opp temperaturen for å smi. Og det som her på museet sånn sett intakt, det at en kan vise historien hvordan en smie fungerte?
1: Ja da, vi har jo både belg og vi har et ildstede, essa. Og I tillegg har vi jo ambolt, og vi har hammer og alt det som vi må til for å banke og smi og lave de ting som nødvendig. Så hvis bare ikke det hadde vært store restriksjoner på dette med fyring og ildsfare her, så kunne vi ha smidt litt kniver og litt av hvert som vi godt kan få til.
0: Vi kan jo som en liten digresjon midt inne I det si at folk som har lyst til å se sånne ting I arbeid, så trenger de vel ikke gå så mye lenger enn opp til Gasam, for der har de vel fått til det å kunne ha en smi I drift.
1: Ja da, det har vi egentlig da smie da. Men som ofte så drar jo smien denne essa ut forbi og står og svinger hammeren I friluft, sånn at det lettere for alle å se. For smia var veldig ofte et nok så lite sted, og det var trangt, og det var jo kun smien som hadde behov for å være der.
0: Så ser vi at det henger mye verktøy langs veggene her, og det ting som alt smidt I forskjellige smier rundt om på steder?
1: Nei, nå kjenner ikke historien til alt dette her, og du ser der henger jo noe godt gammelt verktøy også, som en så stor vanskelig grad at det umulig kan være gjort på et sånt sted som her. Men mye av det andre, det nok laget helt sånn privat et eller annet sted I nærheten.
0: Hva vil du si var viktigst for en smed av de redskaper og det han gjorde til vanlig? Hva kan du si var mest I bruk av det han lavte?
1: Ja, det kommer litt an på tida du tenker på her, men det var jo det å lage seg økser og redskap til å barke med I skauen. Og så var det det å lage meier og sånt for redskapens skyld, når hesten skulle trekke stokken under skauen, og bolter og skruer og slike ting. Det klarte de å få til. Så det var vel kanskje det viktigste. Og etter hvert så begynte de å smie kniver og jorder og sigder og sånne ting som var viktige på åkrene. Og mange de ble så dyktige at de smidde opp et stort antall, og så kjørte de gjerne vestover med det, og solgte eller bytte de andre varer.
0: Ja. Så her på Sørlandet har det altså vært, skal jeg si, flere som har drevet I litt større skala enn bare det eget bruk, da?
1: Ja, da det har det. Men det jo ikke Lillesand den mest kjente smedbygda, eller Vestre Moland, som kommunen het tidligere, der de fleste som enholdt det. Hvis vi kommer litt lenger østover, så jo Gjerstad den store smedbygda. De har faktisk tre kniver i sitt våpen. Mm-hmm. Så der har vi hatt mange gode smeder. Og hvis vi går på Skogbruksmuseet på Elverum, så ser du at på hedersplassen der, så det jo Jørgen Råmunstad, som han har fått hedersplassen på museet der blant knivsmedene.
0: Ja. Hvis smia hadde vært I drift, så hadde den vel hørt lyden fra ambolten, og den står her. Vi har med noe å slå med, så vi kan høre hvordan den fungerer. Den her. Hvis det nå går rundt, så kan vi jo la lyden fra en ambolt I hvert fall høres, for her det hammere, og her det forskjellige verktøy. Og vi kan jo illudere nå at denne her kniven, den skulle ha vært skikkelig varm da, for at du kunne ha slått den.
1: Den skulle jo ha vært røglødende.
0: Ja.
1: For du vet, de la jo da stål mellom jern, og så sveisa de det med hjelp av boraks. Og da skulle helst ses jern eller to komme opp ifra kollet da, før de begynte å banke. Så det skulle nesten vært hvidglødende. Og da skvatt jo den her slagget ut, og det var fryktelig med glør som for rundt forbi da. Og det var jo farlig. Derfor hadde jo smeden alltid et lærforkle foran seg.
0: Ja, det
1: stemmer. Så nå har ikke du og meg noe særlig beskyttelse her, men det må nå gå godt med en sånn kald sag å slå på.
0: Ja.
1: Og når de slo, så slo de gjerne sånn. Og så hadde de et par slag mellom.
0: Jaha. Og var det grunnen til at de gjorde det? Var det?
1: Det var for at de kunne slappe av i håndleddet.
0: Ja.
1: Sånn at de slapp på hele tiden å være anspente.
0: Ja. Der er en forklaring på det meste. Og her ser vi jo at det der er ovnstører, det var vel noe som ble smidt, men det har vel kanskje vært mer fabrikkprodusert enn på hjemmebane?
1: Ja, nå ble det vel ikke smidt så mange av de. De ble nok støpt, de aller fleste, ja. Men i starten så vet jeg at de tilvirket disse ovnstørene for hand. Men etter hvert så ble de som sagt smidt. Nei, de ble støpt.
0: Så henger det med nøkler, og det er jo i samme materiale, men ble nøklene også smidd?
1: Ja, men det var sånn spesielt gode smeder som ble låsesmeder, de kalte. Og de lavte jo låsene helt fra bonden, fra jernplader, og så banket de det til. Og selv nøglene smidde de og filte til dette skjegget på de, som det kalles.
0: Og det er klart, når en ser på det, henger jo, hvis en ser litt lenger hen, så henger det en del låser. Og det er jo rene kunstverkene egentlig, for de var ikke bare å gjøre det enkelt, det skulle vel være fint å se på også?
1: Ja da, de var litt forfengelige i gammel tid. De skulle gjerne ha en ekstra vakker lås og nøgle som var pent tilvirket. Og det ble jo da smedenes varemerke, og det å være en god og dyktig smed, det gjorde jo at de fikk flere oppdrag og tjente noe mer på håndverket sitt. Ja.
0: Så er det vel mange som har holdt på å smide hestesko opp igjennom?
1: Ja, både smide og tilpasse de og sette de på. Det var jo helt vanlig. Og jeg kommer jo, altså mor mi kommer jo fra en gård på Røynesøya, og der min eldste onkel Johan, han var en sånn kar som kunne alt mulig. Så jeg har sett mange en gang at han har kuttet til hestehoven og tilpasset skoen og ordnet dette, ja.
0: Så Johan har vel hørt det heter vel en hovsmed eller en hovslager, jeg vet ikke hva du kaller det?
1: Ja, da, en hovslager er jo en som kan dette med å fikse skoene og beina på hesten.
0: Mm. Hvis vi snur oss og ser litt ved døra ut fra smia, så står der en del ting som forløpig bare står her på mellombels ferd, og det er vel litt av de som skal bli det nye snekkerverkstedet.
1: Ja, da, det er planer om å få et verksted i full virksomhet opp i andre etasje her. Og der står noen veldig tunge ting her som vi gruer oss litt til å få opp. Men det vil gå bra. Det står en avretter, altså en svær høvel som de brukte til å høvle store og lange planker med. Og så står det en tung bannsav.
0: Ja. Men la oss trekke historien til denne snekkerverkstedet som etter hvert skal se dagens lys på museet i løpet av 2013. For det har sin historie, og det er fra ribeslekta vel. Dette er blitt tatt vare på. Fortell.
1: Ja, det er snekkerverkstedet og Jørgen Ribe. Og han kjenner jeg fra gammelt da som en kjær sløydlærer på 60-tallet. Den tiden var sløydsal henne ved bankbygningen i andre etasje. Det var en fotograf som holdt det under, og øverst der så var det en liten sløydsal. Han har altså nå gått bort, og så er det sønnen som har gitt dette verkstedet til museet.
0: Og det var vel i sin tid bare planer om at de skulle kastes, og det var vel noen da som heldigvis så verdien i å ta vare på det?
1: Ja, heldigvis, for dette er jo verdisager som de er uerstattelige, for de bærer noe preg, i alle fall noen av de, å være tilvirket sånn heimedom. Spesielt når vi kommer opp i andre etasje og får se på denne her boremaskinen, søylebåremaskinen, så er den veldig, veldig skikkelig og heimegjort, altså.
0: Ja. Og var det snekkerverste for all type snekkerarbeid, eller var det mer finsnekker, eller hva var det som han drev på med?
1: Han lagde møbler, vet jeg om. Men jeg kjenner ikke så veldig godt til hva han produserte utover det da. Men det må kunne gå an å lage fine ting når vi en gang ble ferdig oppå her. Vi har jo verksted til det meste da.
0: Ja. Og det er et håp om et levende museum da, sånn at du kan få ditt drift?
1: Ja, nå må vi jo først etter hvert få litt strøm lagt inn, for det er jo ikke permanent strøm der oppe. Men det er visst i kominga, sånn at etter hvert som tida skrider frem, så skal vi nok få produsert litt oppå der også. Ja.
0: Og dette snekkerverkstedet har jo vært i bygget og boligen til Ribe oppe i, ja, må vel si Jernbanegata.
1: Ja, det er oppe i der, ja. Og det har det jo vært i drift helt til Jørgen Ribe gikk bort selv da. Men så havner det altså her i museets eie etter hvert.
0: Og du snakker om den avretteren, den andre svære tingen som står her, hva er det?
1: Ja, det er bannsav. Det er rett og slett et sagblad som en slynge med sagblad som roterer rundt her. Og du kan da skjære i buer og sirkler og i flere retninger. Og den gleder vi oss til å få til, altså.
0: Ja. Men dette er tunge ting som vel må heises opp da, men vi skal gå ifra smia og oppbevaringen av disse to gjenstandene opp i det som skal bli snekkerverksted etter hvert.

0: Da har vi gått opp til snekkerverkstedet i uthusbygningen i andre etasje, og her er det mye som skjer. Og for å kunne sette i gang med å få disse tunge snekkermaskinene og alt som skal stå her, så måtte en faktisk begynne å tenke bygningsmessig først, har jeg skjønt. Og Hans-Jørgen Fjellsgaard, når en ser her, så må en se i taget for å finne det første som måtte gjøres.
1: Ja, for det at vi måtte jo heise ting opp gjennom den gamle lastluga. Og den gamle bjelken som hang der, den var jo gammel og morken og klein, og vi tog ikke satse på den da. Så vi fikk en ny en fra Syvert på Vatnet. 5x5 tommer, som det kalles, og drøyt 3 meter lang. Og kjerneved, så den skulle henge lenge. Men vi har jo tatt av det gamle beslaget på utsida, sånn at det er ingen uten de som virkelig kikker etter, som kan se at her er satt en ny bjelke da. Og den tåler alt som heises opp skal her, det er jeg helt sikker på.
0: Ja. Og når de var i orden, så måtte de se på gulvet, for de skal jo tåle noen kilo når disse store maskinene som også skal være i bevegelse skal settes opp.
1: Ja, det var et ønske om at disse maskinene skal kunne brukes, så at vi kan produsere og lage litt grann innpå her. Sånn at da måtte vi forsikre oss om at gulvet og underlaget under var i stand til å tåle dette. Og heldigvis så går det en skikkelig grei tømmervegg over, og det er gode bjelker under. Så med et lag på tvers her av skikkelig god gamle golvbord, skarp, skåne, fine og litt forskjellige bredder, sånn som det var før, så er vi sikre på at det vil gå bra, golvet holder.
0: Mm. Og da begynte prosessen med å få opp en del av de gamle tingene, og vi står nå og tenker på at det skal bli litt annerledes når sommeren 2013 kommer. Når programmet blir spilt inn, så er vi på senhøsten 2012, og arbeidet med å sette dette verkstedet i stand er i god start. Og fortell litt om det andre som er kommet opp, og hva som vi ser her.
1: Ja, det som er artigst å kikke på, det er jo den gamle søylebåremaskinen som står rett på siden her.
0: Ja.
1: Den, hvis du kikker nøye etter, så vil du se at øverst så håndtaget til å dra i, det er en gammel sykkelgaffel.
0: Ja.
1: Og så skal det være øverst en vaskemaskinmotor som er brukt, bare for å få i gang slik at han kunne få den til å svive begge veier, den maskinen der. Så ser du det ligger et treskål oppi. Og den brukte de i gamle dager når de produserte flaggstenger på Egdakunst, og så skulle han ribelage de der kulene på toppen. Og for å bore holder der, så la de opp i en sånn skål som var tilpasset disse her flaggstangkulene.
0: Ja. Så han var en sånn Reodor Felgen-type på en måte?
1: Ja, for hvis du kikker lenger der, så vil du se at den der sveiven og hjulet der, det er en gammel jekk, slik at han kunne sveive hele dette bordet oppover. Etter hvert som man borte og skulle innstille de tingene i tillegg.
0: Ja, så du kan se her har fantasien ikke hatt grenser, og det viktigste er jo da at det fungerer. Og det kan jo være veldig interessant da når alt her blir ferdig, og det kan settes i arbeid og se at disse spesielle installasjonene gjør det de skal.
1: Ja, når folk kommer og får kikke nøye på det, så vil de se at her har det vært en veldig innsiktsfull snekker som en gang har hodet små og enkle midler fått laget det han trengte da.
0: Ja. Så står det andre installasjoner, og noe der står jo blant annet en sav, og den er vel kanskje mer i gåsør normal utseende?
1: Ja, nå er det mye gamle benkesav som er 40 år bare.
0: Jaha.
1: Og den var noe av det første vi nå etter den nye bjelken kom fikk heist opp her. Fordi at vi må jo bruke moderne hjelpemidler når vi snekker her. Vi kan ikke holde på den gamle måten nå i dag.
0: Det ligger litt rundt på gulvet her. Er det noe som er kommet ifra verkstedet?
1: Ja, du vet alt dette med alle de hjulene, disse reimskivene, de ligger jo her. Og de skal monteres på veggen. Og det ser jo mye og kanskje litt vanskelig ut, men det er nok mye enklere enn mange vil tro. Mm. For når vi bare får skrudd dette på veggen og satt på reimene, så ser det seg selv på millimeter når disse maskinen må stå henne på gulvet for at ikke reimene sporer av.
0: Ja. Så, men her skal det presisjon til at de som skal sette opp og jobbe med dette, de må videre de gjør.
1: Ja da, men nå har jeg heldigvis vært med på Birkeland i noen år, og vært med og fått et snekkerverksted til å fungere der oppe. Og så har vi i tillegg i 5 år vært maskinist på Torvsefabrikken, og der er det massevis av reimer som skal styre og ikke spore av.
0: Det henger veldig mye høvler og sånne ting over her. Er det noe som kommer ifra det verste?
1: Ja da, det kommer en del høvler ifra verkstedet. Og det er spesielt sånne profilhøvler når de skulle lage rammer og lister og sånne ting. Men ellers så er det jo mange av høvlene som tilhører det gamle gode båtbyggeriet på baksiden her. Men vi holder god greie på hvem som kommer fra hvem, og det blir ikke noen innblanding og over grensegåing her.
0: Men er det sånn at det er verktøy, og spesielt høvler da, som vi snakker om, som ble brukt i et snekkerverksted, og de som ble brukt i et båtbygg, og de hadde både forskjellige funksjoner, utseende og ikke minst bruk?
1: Ja, du vet, de lagde jo en høvel til så å si hvert bruk. Sånn at her kan vi finne mange forskjellige utgaver av høvlene. Og det må jo nesten bli et program for seg selv hvis noen skulle gå og kikke på deg.
0: Ja. Men er det mange av deg, hvis du skulle ha lavt noe spesielt på heimbanen og restaurere gamle hus, eller legge inn deler i gamle listverk, så vil du nesten få hjelp her?
1: Ja, altså her har vi massevis av profiler. For i gammeltiden når disse kapteinene skulle ha egen lukar, så fikk de veldig ofte egen panel også, som bare preget det snekkeren hadde fått til når han lagde høvel og høveltanna si.
0: Mm. Hva annet er det som så langt er kommet opp her, eller som du vet skal komme opp, som har interesser som vi gjerne vil markedsføre skal få sin plass her?
1: Ja, jeg er jo veldig glad i å dreie, så den dagen dreiebenken sviver, om vi kan lage boller og forskjellige ting, lysestager og kjevler og hva vi en måtte, han er sagt, slåvrende i huet med, så det gleder jeg meg veldig til. Mm.
0: Det er jo sikkert en lang prosess å få alt dette på plass, og har dere noe håp om at i løpet av våren 2013 at vi kan si at det kan bli et levende museum til sommeren?
1: Å ja, det vil jeg tro, for at det som tar mest tid er jo faktisk å legge dette gulvet, vil jeg tro. Og når vi etter hvert får skikkelig permanent strøm her, så skal det ikke gå lang tid før vi får til å svive. For vi klør faktisk ganske mye fingrene for å få dette til å virke, og det er jo en drivkraft i seg selv.
0: Ja. Og er det en grei gjeng som er i arbeid? Og jeg vet at når dette begynte å snakkes om, så var der ute på markedet og etterlyste folk som kunne være dugnadsgjeng.
1: Ja da, det kom nok folk, og det er ikke viktig å være så veldig mange, men det må være dyktige folk, og de har vi virkelig fått her altså. Mm. Så her er det kunnskap på høyt nivå, og det er veldig flinke de som kommer her og jobber.
0: Hvis vi ser litt på lokale som lokale og tilgjengelighet for publikum, så er det vel ønsker om å kunne gjøre noe hvis Riksantikvaren ser verdien i det?
1: Ja da, det er planer om å få en inngang fra rådhusparkeringen oppå der, slik at rullestolbrukere kan komme rett inn her i andre etasje. Og vi har planer klare her, slik at de med rullestol kan få trilla gjennom snekkerverkstedet, og kanskje kan sitte der og kikke litt på oss når vi da bruker de forskjellige redskapene som vi står her.
0: Mm. Nå er jo denne bakbygningen fredag, og tror du det kan bli en lang prosess å få det til å gå igjennom?
1: Ja, det er vel ikke så lett å si så mye om det, men sånne prosesser i lignende steder, de har jo tatt lang tid.
0: Mm. Er det noe ønske om å gjøre noe annet for å enten bedre tilgjengelighet eller vise gjenstandene?
1: Ja, verktøy som står sånn som det nå er, der kulla slår inn og det dogger og rimer litt på det nesten, det ruster så fort. Så vi har planer om å lave dette til et isolert rom der vi kan ha kanskje en bittelite grann lunk på, slik at verktøy ikke bare ruster, men at det er brukbart om ikke vi bruker det daglig.
0: Mm. Og du nevnte på de store maskinene som fremdeles står nede i smia skal heises opp, at de er per dags dato noe rustet, men de kan bli flott når de bare får jobbe med det.
1: Ja da, vi har jo folk som kan denne kunsten, og de skal glassblåses, som det kalles, slik at all rust skal fjernes, og de skal oljes og pusses opp igjen. Så det blir som i gode gamle dager og funksjonelle igjen.
0: Mm. Har du noen tanke på, du snakker om at det kunne dreies boller og lysestager og hva det enn måtte være, og andre ting for å vise hvordan verktøy var i drift, hva annet kan lages her?
1: Ja, vi har planer om å kanskje lage noen små leger, noen sånne små lastebiler som vi kan dreie noen hjul på og lett lages. Så sånne ting, og ellers er det jo det vanlige å spikre noen krakker og fuglekasser og Ellers er det å spikke seg et hjerte til å henge på juletreet etter det rødmalt og sånn. Sånn som vi har gjort oppe i Birkenes når vi har jul der.
0: Ja. Så her er det uante muligheter. Og det som vel kan, si, kan være det mest hyggelige for Lillesands befolkning, det er jo at med dette snekkerverstet så er det tatt vare på god Lillesands historie.
1: Ja da, det er klart, det var jo mange sånne rundt forbi, vi vet jo om flere verksteder, men dessverre så gikk de tapt, for de måtte jo gi opp i konkurranse med industrien. Og så var det ingen som tog vare på dette, og de så ikke nytten og verdien av de gamle redskapene. Så det er et av de aller siste i Lillesand som nå ble tatt vare på.
0: Og hvis du tenker dette i Norges sammenheng da, så får du vel kanskje litt verdi utover Lillesands grenser også, når det blir kjent at dette er intakt.
1: Jeg får jo håpe det, at tilstrømningen kanskje kan bli litt større, og at folk kommer for å se på oss, og at det er noen som synes det er moro å holde gammelt håndverk i hevd.
0: Og så er det vel noe med det at etter hvert som vi blir godt voksne, mange av oss, så ser vi vel mer og mer verdien av å ta vare på vår nære fortid og gi den historien videre til våre etterkommere.
1: Ja, og jeg ser jo det at når vi samles her på torsdagskveldene, så er det lett å komme i prat, for da er det jo folk som har samme interesse, og når vi sitter over en kopp kaffe og litt å bide i, så er det mye som utveksles av gammelt interessant, både lokalhistorisk og mer nasjonalhistorie.
0: Og for å se tilbake på det som var, så er det jo klart vi må, det er ikke lett å fortelle om det, du må nesten se det. Og det er klart vi skulle jo ønske at dette hadde kanskje vært TV og ikke radio, for her er mye rariteter, og der er litt bak på veggen der til høyre for oss, ut mot ydderveggen. Er det også forskjellige verktøysting, eller?
1: Ja, du ser jo at det høvler da, for det er skikkelig gode brede håndtag, slik at det kunne mer enn en mann dra i det.
0: Ja.
1: Og jeg har selv vært med på Skogbruksmuseet en gang og kjørt en høvel som ble trekt av en hest når de skulle lage spon til å legge på tagene da. Ja. Så det finnes høvler fra de aller minste til de aller største.
0: Ja.
1: Men vi har ikke større enn den der da.
0: Den som står der, nei, og den er jo noen, eller ja, stor vil du si den er.
1: Ja, den er vel bortimot en halv meter lang da, og tilsvarende brei da.
0: Ja. Så står det jo helt til slutt, der står, hvis vi snur oss og går henover litt her, så står det jo noe henne her som ser litt interessant ut. Er det en slags høvelbenk, eller hva er det?
1: Nei, det er jo den dreiebenken som jeg snakker om.
0: Ja, det er dreiebenken.
1: Ja, og det er jo den jeg har håpet en gang, han Arne som var min elev, vet du, han og meg skal dreie en gang på den.
0: Ja, så håpet er sterkt levende, vil jeg tro. Og nå er det jo sånn at der må kanskje litt midler til dette, eller er det alt dette så dugnadsbasert at jeg skal få dette i orden uten at det koster alt for mye?
1: Ja, det koster jo ikke noe mer enn plankene og golvbordet som ligger her. Så utgiftene er helt minimale. Men hvis vi da skal gå videre og få isolert vegger og eventuelt satt inn noe glass i veggene her, så er det klart at det blir noe utgifter på det. Men planene blir litt til mens vi snekker her. Sånn at forløpig så har vi bare i utsikt å lave golvet ferdig og montere maskinene. Og så tar vi en pust i bakken og så ser vi om vi får gjort videre.
0: Ja. Derfor ha noe til sommeren, om det blir lotteri eller hva det måtte være, så må de jo forsøke å få penger til å få de skikkelig drift.
1: Ja da, men det får vi til uten penger også, så det går bra.
0: Ja. Lykke til med videre arbeid også når programmet går på lufta, så tenker jeg at folk etter hvert kan begynne å telle ned dagene til at de kan besøke et ekte gammelt snekkerverksted i

Ja, nedtellingen den vel startet, for dette programmet ble spilt inn høsten 2012. Og når vi nå kommet på våren 2013, så har arbeidet gått videre. Og da vi enige med Hans-Jørgen Fjelsgaard I at det I løpet av denne våren og sommeren nok vil bli et levende museum på snekkerverkstedet I Carl Knudsen-gården. Og vi takker Hans-Jørgen Fjelsgaard for alt han kunne fortelle.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien I Norges største vannpark, Bø Sommerland.

Ukens sommerdestinasjon var Go Nordic Cruise Line, som seiler mellom Oslo og København. Vinneren får et minikrus for fire personer. Takk til alle som vært med og gjettet gjennom sommeren. Følg med I din lydappen for flere spennende konkurranser.

0: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Heart the beat. Radio Metro. Hit Radio. I App Store eller I Google Play.
1: Din lyd.
2: På DAB, I app og på nett.
1: Dinlyd.no.
3: Du, se for at du driver valgkamp og banker på dører I hovedstaden.
4: Ja.
3: Alle husstander åpner opp døra, og du får komme med ditt budskap. Stemmer du på meg, blir det gratis månedskort til alle. Ja, ja, og så stemmer halvparten av Oslos befolkning på deg. Da du konge, da.
4: Wow.
3: Ja, ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
4: Ja, ja, ja.
1: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.
1: Din lyd.
2: På DAB, i app og på nett.
1: Dinlyd.no.
0: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Ukens sommerdestinasjon var Go Nordic Cruise Line, som seiler mellom Oslo og København. Vinneren får et minikrus for fire personer. Takk til alle som har vært med og gjettet gjennom sommeren. Følg med I din lydappen for flere spennende konkurranser.

0: Sol, sommer og variert musikk. Dette er Radio Metro.
1: What you did?

0: LO Favør presenterer en visning som ble til
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns.

Ukens sommerdestinasjon var Go Nordic Cruise Line, som seiler mellom Oslo og København. Vinneren får et minikrus for fire personer. Takk til alle som vært med og gjettet gjennom sommeren. Følg med I din lydappen for flere spennende konkurranser.

0: AJ produkter lagret.
1: AJ produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek. Sjekk AJ produkter nå.
3: IKEA kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Du, se for at du driver valgkamp og banker på dører i hovedstaden.
5: Ja.
4: Alle husstander åpner opp døra, og du får komme med ditt budskap. Stemmer du på meg, blir det gratis månedskort til alle. Ja, ja, og så stemmer halvparten av Oslos befolkning på deg. Da du konge, da.
5: Wow.
4: Ja, ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
5: Ja.
6: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
1: Slutt.
0: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
2: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
5: Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: IKEA Kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
5: Hit Radio.
6: This is Heart.
5: Heart.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Ukens sommerdestinasjon var Go Nordic Cruise Line, som seiler mellom Oslo og København. Vinneren får et minikrus for fire personer. Takk til alle som har vært med og gjettet gjennom sommeren. Følg med I din lydappen for flere spennende konkurranser.

0: lite avbrekk. Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og er du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.
2: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
3: Hit Radio. Heart the beat.
4: Radio Metro.
2: Din lyd i App Store eller i

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
4: Slutt.
3: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
5: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.